מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חיל, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שתיים מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.

מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות. שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של חיות.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ונלמד עד אמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אתמול למדנו ארבעה הסברים למשנה למה התכוונה כשהיא אמרה הכל שוחטין ושחיטתן כשרה. כלומר שיש מישהו שיש מצב שבו הוא שוחט לכתחילה ויש מצב שבו הוא שוחט בדיעבד. על מי מדובר? אז ראינו ארבעה הסברים, שניים מתוכם היו או שמדובר על קוטי או שמדובר על ישראל מומר. היום, אגב מה שראינו אתמול, נרחיב בשני הנושאים אלו, כלומר על שחיטה של קוטי ושחיטה של ישראל שמומר לנבלות לתאבון. אז בהתאם לזה השיעור יתחלק לשני חלקים, על קוטי נדבר עד כמעט תחתית ד' עמוד א', ואז אחר כך נדבר על ישראל מומר. אז לגבי קוטי ראינו אתמול שהם היו מקפידים לא לאכול נבלות, ולכן כלפי עצמם הם הקפידו לשחוט כדין, אבל לא אכפת להם להחטיא אחרים, ולכן אם אין השגחה אז אי אפשר לסמוך עליהם. ממילא אביי ורבא הסבירו שאם יש השגחה אז זה לכתחילה, אם אין השגחה אז בדיעבד אפשר לבדוק אם הקוטי מוכן לאכול, אם הוא מוכן אז אפשר לאכול. עכשיו ברמה של הלכתחילה, כלומר שיש השגחה, איזה רמת השגחה צריך? אז כאן ראינו מחלוקת בין אביי לרבא. אביי אמר שצריך ישראל עומד על גביו, כלומר השגחה צמודה. רב אמר שמספיק שישראל נכנס ויוצא, הוא לא צריך להיות שם כל הזמן. אז עוד פעם, אביי אומר ישראל עומד על גביו, רב אומר נכנס ויוצא. את כל זה ראינו אתמול, מה שנעשה היום זה נביא ברייטה שמדברת בדיוק על העניין הזה, ונראה איך אביי ורבא יסתדרו עם הברייטה, אחר כך נביא עוד שני דיונים על הברייטה עצמה. אז אומרת הברייטה כך, שחיטת קוטי מותרת, במה דברים אמורים כשישראל עומד על גביו, אבל אם בא ומצאו ששחט, אז הוא בודק אותו וכולי. עכשיו נשים לב שהברייטה בכלל לא מזכירה את המצב של ישראל נכנס ויוצא, כלומר היא מדברת על שתי קיצוניות. מצד אחד ברמה שלה לכתחילה היא דורשת השגחה צמודה, עומד על גביו, מצד שני ברמה שלה בדיעבד, כלומר שבודקים אחר כך, היא מדברת על מצב שלא הייתה השגחה בכלל. ממילא לפי זה כל אחד מהם יסתדר יותר עם חלק אחד של הברייטה, ונראה איך הוא מסביר גם את החלק השני. הבעיה שאומר שבשביל הלכתחילה צריך השגחה צמודה, הוא מסתדר עם הרישה, שם כתוב במפורש שצריך ישראל עומד על גביו. ולמה בסיפה פתאום מדברים על מצב שבו אין השגחה בכלל? למה לא דיברו על ישראל נכנס ויוצא? יאמר אביי, ישראל נכנס ויוצא, זה כאילו שאין השגחה בכלל, זה לא השגחה. זה לפי אביי. רב לעומת זאת שאומר שלא צריך עומד על גביו, אלא מספיק נכנס ויוצא, הוא יסתדר יותר עם הסיפה. למה? כי הרי הסיפה אומרת שאם לא הייתה השגחה בכלל, אז צריך בדיקה. משמע שאם הייתה השגחה מסוימת, כלומר נכנס ויוצא, אז זה קשר לכתחילה גם בלי בדיקה. זה הסיפה. עכשיו מה רב יעשה עם הרישה, שם כתוב במפורש לכאורה שצריך עומד על גביו? יאמר רב, הנכנס ויוצא זה כמו עומד על גביו, כלומר זאת השגחה מספיקה ולא צריך יותר מזה. עד כאן הדיון על איך אביי ורבא הסתדרו עם אותה ברייטה, בזה הגענו לרבע העליון של ד' עמוד א'. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו אותה ברייטה, הגמרא דנה גם בהמשך הברייטה שמביאה עוד דוגמה לדין שאמרנו שאפשר לבדוק אם הקוטי אוכל ואז זה כשר. הדוגמה שהברייטה הביאה זה שהקוטי שחט כמה עופות, אז אתה נותן לו אחד מהעופות לבדוק אם הוא אוכל אז זה כשר. עכשיו על הדוגמה הזאת הגמרא מביאה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרי מדובר כאן בכמה עופות, ונתת לקוטי לאכול רק מאחד מהעופות, אז מי אמר שבאמת הוא שחט את כל העופות כדין? אולי הוא שחט רק את העוף שאותו נתת לבדיקה? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת צריך לעשות את הבדיקה בצורה כזאת שהקוטי לא ידע באיזה עוף מדובר, לכן מדובר שהוא שם את כל העופות באיזושהי תערובת ונותן לו רק אחד מהם והוא לא יודע איזה, וגם בשביל למנוע מצב שיש סימן באותו עוף והקוטי יזהה, אז מדובר שהוא נותן לו את זה תחון כך שלא יהיה שום סימן. אז זאת השאלה הראשונה לגבי העופות. שאלה שנייה, למה בכלל הבדיקה בעופות עוזרת? הרי לכאורה שחיטת עופות לא כתובה בתורה במפורש, והרי הקוטים מקפידים רק על מצוות שכתובות במפורש בתורה, אז אולי זה שהוא אוכל מהעוף זה לא מראה שהוא שחט כדין, כי אולי פשוט לדעתו בכלל לא צריך לשחוט עופות. זאת השאלה השנייה, עונה הגמרא שהברייתא הזאת סוברת שגם אם יש מצווה שהיא לא כתובה במפורש בתורה, אם אנחנו בכל זאת רואים שהקוטים מקפידים עליה כמו שחיטת עופות, ממילא אפשר לסמוך עליהם. הראיה שגם לגבי שחיטת שחיטת בהמות, אנחנו סומכים על הקוטים אפילו שפרטי השחיטה באמת לא כתובים בתורה, כמו הפסולים של הגרמה, השעיה וכו'. ממילא, כיוון שאנחנו רואים שהם החזיקו בשחיטת עופות, כלומר שהם קיימו את זה, אפשר לסמוך עליהם, ואם הוא אוכל את זה בעצמו, אז אנחנו גם כן יכולים לאכול מאותו עוף. אז אלה היו שני דיונים לגבי הדוגמה השנייה של הברייטה, כלומר שחיטת עופות,
ועכשיו, לסיום החלק הזה, באמצע עמוד א', הגמרא עוברת לדון בכלל שהרגע אמרנו. הרגע אמרנו שאמרה את הסוברת שלמרות ששחיטת עופות לא כתובה בתורה, בכל זאת, כיוון שאנחנו רואים שהם החזיקו, זה מספיק וסומכים. עכשיו, על הכלל הזה אומרת הגמרא שבאמת הכלל נתון במחלוקת תנאים. לגבי מה? לגבי מצה של קוטי. אז הגמרא תביא עכשיו ברייתא שיש במחלוקת לגבי מצה של קוטי, אנחנו נביא שני הסברים למחלוקת, כשההסבר השני שנביא הוא יהיה מחלוקת לגבי מה שאמרנו, האם אפשר לסמוך עליהם בדבר שלא כתוב, אבל הם מקפידים. אז עכשיו נראה את המחלוקת בברייתא ואת שני הסברים. אז ברייתא כאמור מדברת על מצה של קוטי, האם אפשר לסמוך על זה שזה לא חמץ, כי הרי לכאורה זה כן כתוב בתורה, אז למה שלא נוכל לסמוך? אז רב אלעזר אומר שבכל זאת אי אפשר לסמוך, כי גם אם נניח שהם מאוד מקפידים, בכל זאת הם לא בקיאים בכל דקדוקי מצוות מצה, וממילא הם לא יודעים מה נחשב חימוץ ומה לא, ולכן אי אפשר לסמוך. זו דעת רבי אליעזר, ואותו נשים כרגע בצד, כי הוא לא קשור לנושא שלנו. עכשיו, לעומת רבי אליעזר, הברייתא מביאה עוד שתי דעות שהן אומרות שכן אפשר לסמוך, תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל. עכשיו, שואלת הגמרא, מה בכל זאת ההבדל בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל? הרי הברייתא מביאה אותם כאילו שהם חולקים, למרות שלכאורה שניהם אומרים שמותר. עונה הגמרא שיש הבדל. תנא קמא, כשהוא אמר שמותר, הוא פשוט אמר שמותר, והגמרא מבינה שלדעתו זה תלוי האם זה כתוב בתורה או לא. אם זה כתוב, אז אפשר לסמוך עליהם, אם לא, אז לא. לעומת זאת רשב"א, כשהוא אמר שמותר, הוא תלה את זה בזה שהם מחזיקים באותה מצווה. נקרא את הניסוח שלו, כל מצווה שהחזיקו בה קוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. אז עוד פעם, לתנא קמא זה תלוי האם זה כתוב או לא, לרשב"ג זה תלוי האם הם מחזיקים או לא. עכשיו, לפי ההבנה הזאת שיש לנו כאן שני קריטריונים לאם אפשר לסמוך או לא, אז ממילא אפשר לחשוב על שני מצבים שבהם הם נחלקו. מצב אחד זה שזה כתוב אבל לא הוחזקו, מצב שני זה שזה לא כתוב אבל כן הוחזקו. אלה באמת שני הסברים של הגמרא באופן כללי, אבל עכשיו נסביר אותם אחד אחד. אז ההסבר הראשון זה שהם נחלקו לגבי מצווה שהיא כתובה בתורה, אבל לא ידוע לנו אם הם החזיקו בה או לא. אז תנא קמא יאמר שמותר כי היא כתובה בתורה, לעומת זאת רשב"ג שאמר שזה תלוי בהחזקה, אז הוא יאמר שאסור, כי אנחנו לא יודעים האם הם החזיקו או לא. זה ההסבר הראשון למחלוקת, אבל הגמרא דוחה את זה כי זה לא נכנס לניסוח של רשב"ג. רשב"ג כאמור אמר, כל מצווה שהחזיקו בה, הרבה מחזיקים בה וכולי. לעומת זאת, לפי מה שהסברנו עכשיו, רשב"ג היה צריך לומר, אם החזיקו בה, אז זה מותר, אם לא החזיקו בה, אז זה לא. לכן עוברת הגמרא על הסבר שני למחלוקת שהוא הפוך מההסבר הראשון, כלומר במקום שהמצווה כתובה והם לא ידעו אם החזיקו, עכשיו אומרת הגמרא שהם נחלקו במצווה שהיא לא כתובה, אבל בכל זאת ידוע שהם כן החזיקו בה. ממילא תנא קמא שאומר שזה תלוי האם זה כתוב או לא, אז כיוון שזה לא כתוב אז הוא יאמר שאי אפשר לסמוך עליהם. לעומת זאת רשב"ג שאמר שזה תלוי בהחזקה, אז הוא יאמר שאפשר לסמוך כי הרי סוף סוף הם החזיקו בה. אז הנה מצאנו שתנא קמא ורשב"ג נחלקו בכלל שהזכרנו, כלומר במצווה שהיא לא כתובה, אבל ידוע שהם החזיקו בה, כמו למשל שחיטת עופות שדיברנו עליה מקודם, שתנא קמא יאמר שאסור כי סוף סוף זה לא כתוב בתורה, ורשב"ג כמו הברייתא שהבאנו מקודם יאמר שמותר כיוון שסוף סוף הם החזיקו בה וזה תלוי בהחזקה. וזה הגענו לשורה הרביעית לפני סוף ד' עמוד א', עד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני עובר לסוג אחר של אדם שדיברנו עליו אתמול וראינו שהוא יכול לשחוט, וזה מומר לנבלות לתיאבון. כלומר, ראינו אתמול שרבה ורבשי מסכים איתו, שלמרות שהוא מומר לנבלות לתיאבון, כלומר שהוא אוכל נבלות שלא נשחטו כדין, בכל זאת, כיוון שהוא לא עושה את זה להכיס, אלא רק לתיאבון, כלומר שהוא לא מתגבר על היצר, ממילא אם הוא יכול לאכול במה שנשחטה כדין בלי הרבה טרחה, אז הוא ישמח, כי גם הוא מעדיף לא לעבור על איסור, ולכן אם יש לו סכין בדוקה, אפשר לסמוך עליו שהוא ישחוט כדין, כי עוד פעם אין לו עניין לאכול איסור, ולכן גם הוא ישחוט כדין. זו דעת רבה, ששחיטה של ישראל מומר לנבלות לתיאבון מותרת. לעומת זאת, מי שחולק על רב יאמר, נכון שאין לו עניין לעבור על איסור, אבל כיוון דדש בה נעשית לו כיתר. כלומר, כיוון שהוא כל הזמן אוכל נבלות, הוא כבר לא מתייחס לזה בכלל כאיסור. ולכן אפילו שאין לו שום טרחה לשחוט כדין, זה כבר לא אכפת לו, ולכן אי אפשר לסמוך עליו שבאמת הוא שחט כדין. אז עוד פעם, רב אומר שאפשר לסמוך עליו, ומובן בגמרא שכנראה היו שחלקו על רבה. ועכשיו מה שנעשה היום זה ננסה להביא שתי ראיות מברייתות לטובת רבה שאפשר לסמוך עליו, את הראיה הראשונה נקבל אבל את השנייה נדחה.
הראיה הראשונה לרבה היא מברייתא שמדברת על האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח. עכשיו נקדים שיש מחלוקת מה רמת האיסור. רבי יהודה אומר שזה איסור דאורייתא, רבי שמעון אומר שזה איסור דרבנן. בכל אופן אומרת הברייתא, אם יש יהודי כזה שהוא עובר עבירה ויש לו חמץ בבית בפסח, בכל זאת מחדשת הברייתא שאם אתה מגיע אליו לביקור מיד אחרי פסח, אתה יכול לאכול מהלחם שהוא נותן לך. למה? כי כמו הסברה של רבה, אנחנו מניחים שכל עוד הוא יכול לעשות משהו בלי לעבור על איסור, גם הוא מעדיף. וממילא, למרות שבמהלך הפסח היה לו חמץ בבית, אנחנו מניחים שאחרי פסח הוא החליף את החמץ שלו עם חמץ של גוי, בשביל שהוא לא יעבור על איסור, חמץ שעבר עליו הפסח. אז הנה כאן אנחנו רואים ראיה שכל עוד הוא יכול לא לעבור על איסור, גם הוא מנסה ואפשר לסמוך על זה, ואנחנו לא אומרים שכיוון דדש בה נעשית לו כתר. זאת הראיה הראשונה. עכשיו הגמרא מנסה באופן חלקי לדחות את הראיה, והיא אומרת, נכון שאפשר ללמוד מכאן שאם יש לו אותו עובר עבירה אפשרות לעשות את זה ביתר, אז אפשר לסמוך עליו, אבל אולי זה רק ראיה שאפשר לסמוך עליו באיסורי דרבנן, כי אולי הברייתא כרבי שמעון שהאיסור הוא רק איסור דרבנן, וממילא אי אפשר ללמוד מכאן לחידוש של רבה של נבלה, כי הרי נבלה זה איסור דאורייתא. זאת הדחייה של הראיה, אבל הגמרא דוחה את הדחייה ואומרת אדרבה. אם נאמר שהברייתא כרבי שמעון, יש עוד יותר ראיה לנושא שלנו של נבלה. למה? כי במקום להסתכל לזה מזווית הראייה שלנו, מתי אנחנו יכולים לסמוך עליו, ואז נאמר שיותר הגיוני לסמוך בדרבנן ולא בדאורייתא, צריך להסתכל לזה מזווית הראייה של אותו עובר עבירה. ואם אנחנו רואים שאפילו על איסור דרבנן הוא מנסה לא לעבור, כל שכן שהוא ינסה לא לעבור על איסור תורה של אכילת נבלה, ולכן רב הצודק שאפשר לסמוך עליו שהוא שוחט כדין. אז זאת הייתה הראיה הראשונה לטובת רבה, שאפשר לסמוך על ישראל מומר לתאבון. ניסינו לדחות, אבל דחינו את הדחייה. עכשיו נביא ראיה שנייה, אבל את הראיה הזאת נדחה. הראיה השנייה היא מברייתא שמדברת בפירוש על הנושא שלנו. כלומר, אומרת הברייתא, הכל שוחטין, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. עכשיו הגמרא תרצה להוכיח שכשהברייתא אמרה ואפילו ישראל מומר, היא התכוונה למקרה שעליו רבא דיבר, כלומר שהוא מומר לאותה עבירה של אכילת נבלות, ובכל זאת אפשר לסמוך על השחיטה שלו, כי כל עוד זה לא קשה לו, הוא לא רוצה לעבור על איסור. עכשיו למה צריך לומר שלזה הברייתא התכוונה? בשביל להוכיח את זה, הגמרא קודם תסביר למה הברייתא התכוונה כשהיא אמרה ואפילו ערל, ומתוך זה גם נבין למה התכוונה בואפילו ישראל מומר. אז מה זה ואפילו ערל? ברור לגמרא שהערל כאן זה לא אדם שבלית ברירה לא מעל את עצמו כי זה מסוכן בשבילו, כי אז ברור שהוא יכול לשחוט, אין כאן שום חידוש. אלא ברור שהערל כאן זה אדם שהוא מומר לערלות, כלומר שהוא לא רוצה למול את עצמו, ובכל זאת הברייתא מחדשת שזה שהוא מומר לערלות, זה לא הופך אותו למומר גם לנושאים אחרים. כלומר אנחנו לא אומרים שמומר לדבר אחד מומר לכל התורה כולה, וממילא אפשר לסמוך על השחיטה שלו. זה מה שהברייתא חידשה בואפילו ערל. ועכשיו נעבור להמשך הברייתא. מה הברייתא חידשה כשהיא דיברה על ואפילו ישראל מומר? לא יכול להיות שכוונה היא למומר לדבר אחר, כמו למשל ברית מילה, כי הרי על זה כבר הברייתא דיברה. אלא כנראה שהברייתא באה לחדש שאפילו שהוא מומר לאותו איסור עצמו, כלומר לאיסור נבלות, בכל זאת אפשר לסמוך על השחיטה שלו, שזה בדיוק מה שרבה אמר. אז הנה ראיה שנייה לטובת רבה, שאפשר לסמוך על ישראל מומר לנבלות לתאבון. אז זאת הראיה השנייה, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא אומרת שאפשר להבין את החידוש של הברייתא במה שהיא אמרה ואפילו ישראל מומר בצורה אחרת. איך? נאמר שבאמת לא מדובר שהוא מומר לנבלות, כלומר אין כאן ראיה לרבה, אלא נאמר שמדובר שהוא מומר לעבודה זרה, שאפילו לשחיטה שלו אפשר לסמוך. למה זה חידוש? הרי כבר אמרנו שזה שהוא מומר לברית מילה לא הופך אותו למומר לכל התורה כולה, אז לכאורה גם עבודה זרה. החידוש הוא שבעבודה זרה יש מקום לומר שלמרות שבאמת מבחינת החשש המעשי אין חשש שהוא יעבור על איסורים אחרים, אבל בעבודה זרה יש לנו כלל שכל מי שמודה בעבודה זרה הוא אוטומטית נחשב ככופר בכל התורה כולה, ונראה בהמשך שהוא נחשב כגוי, וממילא אם נאמר כך, אז השחיטה שלו באמת אמורה להיות אסורה. לכן מחדשת הברייתא, כמו שסובר באמת רב ענן, שאנחנו לא אומרים את זה בעבודה זרה, וממילא זה שהוא עובד עבודה זרה עדיין הוא נחשב יהודי, ואנחנו גם לא חושבים שהוא עובר על שאר איסורי תורה, ולכן כן אפשר לסמוך על השחיטה שלו. אבל כאמור אין מכאן ראיה לרבה שאם הוא מומר לאותה עבירה עצמה, כלומר לנבלות, שגם אז יהיה אפשר לסמוך עליו. אז זאת הייתה התחייה לראיה השנייה לטובת רבה. חשבנו שכשהברייתא אמרה ואפילו ישראל מומר שהוא יכול לשחוט, הכוונה היא שהוא מומר לנבלות, כלומר כמו רבה, ודחינו שהכוונה היא שהוא מומר לעבודה זרה ושזה החידוש.
עד כאן החלק השני של השיעור לגבי ישראל מומר, הגענו לאמצע עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על קוטי וראינו בזה שלושה דיונים. בדיון הראשון ראינו שוב את מחלוקת אביי ורבא האם צריך ישראל עומד על גבי הקוטי או שמספיק שהוא נכנס ויוצא. וראינו ברייטה שבה הרישה הסתדרה יותר עם אביי והסייפה עם רבא וראינו איך כל אחד יסדר את החלק השני. אחר כך בדיון השני דיברנו על הדוגמה השנייה שאותה ברייטה הביאה שזה לגבי שחיטת עופות. שאלנו על זה שתי שאלות, שאלה ראשונה איך אפשר לסמוך על בדיקה של אחד מהעופות, אולי דווקא אותה הוא שחט כדין, וענינו שבאמת הוא נותן לו בצורה שהוא לא יוכל לדעת איזה עוף זה. שאלה שנייה, אולי הקוטים בכלל לא מקפידים על שחיטת עופות, כי הרי היא לא כתובה בתורה, וענינו שלפי הברייתא, למרות שהיא לא כתובה, כיוון שסוף סוף רואים שהם כן מקפידים, אפשר לסמוך. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי דיבר על הכלל שהרגע הזכרנו, ואמרנו שבעצם זה מחלוקת תנאים, האם במצווה שלא כתובה והם כן מחזיקים, אפשר לסמוך או לא. איפה מצאנו בזה מחלוקת? לגבי הברייתא על מצאת קוטי, שתנקמה תולה את זה בהאם זה כתוב או לא, ורשבג בהאם הם החזיקו או לא, וממילא בנידון שלנו שזה לא כתוב, אבל הם החזיקו, תנקמה יעשור ורשבג יתיר. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על ישראל מומר לתיאבון לנבלות, שרב אמר שאפשר לסמוך על השחיטה שלו. לזה הבאנו שתי ראיות מברייתות, את הראשונה קיבלנו ואת השנייה לא. הראיה הראשונה היא מאדם שעובר עבירה בפסח, כלומר מחזיק חמץ, אבל אחרי פסח אנחנו מניחים שהוא החליף עם גוי. ניסינו לדחות ואמרנו אולי שם זה רק איסור דרבנן של חמץ שעבר עליו הפסח, אבל לא נאמר את זה גם באיסור נבלה. אבל דחינו, עד רבה, אם בזה הוא לא רוצה לעבור, כל שכן שהוא לא ירצה לעבור על איסור נבלה. הראיה השנייה הייתה מברייתא שאומרת שגם ערל וגם ישראל מומר יכולים לשחוט, כיוון שבערל אמרנו שהחידוש הוא שהוא מומר לערל, זה לא הופך אותו למומר לכל התורה כולה. אז אמרנו שכשכתוב ישראל מומר, החידוש הוא שאפילו שהוא מומר לנבלות, הוא יכול לשחוט כמו רבה. אבל את זה דחינו ואמרנו שאולי הכוונה שהוא מומר לעבודה זרה, ושהחידוש הוא כמו רבנן, שלא אומרים שזה שהוא מומר לעבודה זרה, הופך אותו לכופר בכל התורה כולה. מחר נרחיב בחידוש הזה של רבנן, כל טוב.

וכעת נעבור לשמוע עוד סיפור מסיפורי הרב קרליבך זיכרונו לברכה, עוד סיפור שמחמם את הלב כל פעם מחדש.

ובכן, אתם שומעים? כשאברהם אבינו נכנס לבריתו של הקדוש ברוך הוא, מה היה הדבר הראשון? הוא רצה לעשות טובות למישהו, הוא לא יכול להתאפק. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן העתיקה, ואברהם יושב פתח האוהל, מרפס לעשות טובות. משה רבנו, במה הוא זכה? ויצא משה אל אחיו, רוצה לעשות טובות. ובכן, אני רוצה לגמור את הסיפור, לספר לכם עוד דבר על רב קלמנס קלמן. ואני זכיתי לשמוע את זה מפי יהודי שזכה

התורה יענשו אותו, אבל מי רוצה לקרות? אבל רבינו הקדוש פיוס הצנה, הוא אמר לכולם שהוא מצא איזה מרתף תחת בית לגמרי, לגמרי נחרב, שם יש מקום בשביל 5,000, הוא מזמין לכולם להקפות בשמחת תורה. ואתם יודעים רבותיי, אצל הרבה צדיקים כל החסידים רקדו, אבל בקוז'ניץ, גם בסנס, אבל עיקר בקוז'ניץ, רק הרב רוקד, רק הרב רוקד. אבל כבר כשרואים את הרב רוקד, הוא מלא את הנשמה שלך, זה מקום שלא היית מגיע עם הרוקדים שלך. אבל ידיע זה סיפר, אני באתי למטף, ולעצם חתורה, ואתם חושבים שהיו שם 5,000, היו שם 20,000, צפופים משעוד ליה, צפופים, וכל אחד מספר לשני, מי מת, מי לא מת, מי חצי מת, מי רבע מת, את מי לקחו לאושוויץ, מי חולה, כל מיני דברים רעים. ואני חשבתי לעצמי, מדוע, בשביל מה באתי לשמוע את זה? יש לי מספיק בבית. וגם, האמת, אגיד לכם, אני לא מאמין בלוקים. אני כבר הפסקתי להאמין בתורה, אז מה באתי כאן לקרות עם התורה? כמעט רציתי כבר לצאת, אבל לא יכולתי. ונדעים פתאום יצא הקול שהרב לא בא. ביום שני של חג סוכות נבח הגו את הבן הקדוש שלו אל המלך. רב לא יכול לבוא לרקוד. כן כן הוא בא, אחד אמר הוא לא בא, אחד אמר הוא בא. אחרי כמה דקות שוב מי שומע, רב בטח לא יבוא. בושן הרבה הגו גם את אשתו וגם את קלתו, אשתו של בנו הקדוש רב למלך, הוא בטח לא יבוא. לא, לא, הוא כן בא, הוא לא בא, הוא כן בא. בינתיים אנחנו בגיהנם הכי תחתון, מלא ייאוש, ממש ייאוש, כמו שלא היה בעולם. פתאום נפתחה הדלת, רבינו הקדוש רב קלוינמס קלמן, שמו הקדוש, איזכרו ברוך, הוא נכנס למרתף,

אני נשבע לך. באותה הרגע, הוא הדליק את נשמות שלנו, כולנו כמו איש אחד. היינו מוכנים למסור את נפשנו למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. אני אמנתי בכל מילה שכתובה בתורה. וכולנו כמו אחד, ענינו לו.

את שומעת נשמלה? שומעת דרי? היה פעם יהודי אחד בשם אקלונימס קלמן שהוא לוקח אלפי נשמות מעמקי שאול תוך שנייה

היה עוד צדיק אחד, כל הצדיקים, אבל צדיק אחד גדול ונשגב שמו, רבין הקדוש מריז'ן אמר, אם רק אומרים את המילים רב לוי יצחק מבדיצ'ב, כבר פותחים כל שערי שמיים. כך הוא אמר, אם רק אומרים את המילה בדיצ'ב, כבר פותחים שערי שמיים. ואתם נשום נדר עלה, אתם יודעים מה שיהודי עושה בעצרה? אני למדתי אתכם איפה שאתם תמסו את זה לכל הילדים שאתם מכירים. כשיהודי הוא בצער ובצרה, מה הוא אומר? אלוקה דרב לוי יצחק ונצור סשר,

Men och kodra blev Yitzchak, men sorg och sashe, min bödigt köf. Men nej, ni. Det var duk och menusa. Det var där kolla sharim. אני רק שמעתי לפני כמה שבועות יהודי אחד, אזרח הארץ, בא לאמריקה, והמטוס התאחר, זה היה ביום שישי, שתיים לפני שבת. מה שהיה עם הוויסה שלו, לא יהיה בסדר. והוא יושב שם, בשדה תעופה, ואמרים לו, שמע, אנחנו לא יכולים להכניס אותך עם ויסה כזה. אנחנו מוכרחים לשלוח אותך בחזרה לארץ. שתיים. אז מה הוא יעשה שם בכל שבת? אין לו שום דבר. ממש שמעת בפינה, הוא בחר בתמעות של איש. אלוקד רב לוי יצלק בן צור סשם בדיץ' אבנני, הרי כמה דקות. והחדר היה מלא עם אנשים גם כן, שהוויסה שלהם הייתה טובה. כל החדר היה מלא. פתאום ניגש אליו אחד מהשוטרים ואמר, הוויסה שלך בסדר, ברוך שם היה לו שבת קדום. וזה הסיפור. אז רב לוי יצלק מבדיצ'ב, כולם יודעים שהוא באמת היה מגדולי הצדיקים בדרך של הבעל שם טוב הקדוש. וכולם יודעים באותו יום שהוא נולד, הבעל שם טוב הקדוש עשה סעודה גדולה, ומה היום באה נשמה קדושה לעולם. שהוא יהיה מליץ יושב בשביל כל עם ישראל עד שיבוא המשיח. רב לב יצב מבדיצ'ב אצלו, הוא יגיד לכם, יהודי גנב? יהודי לא גונב? אפשר הוא לקח בטעות, אפשר הוא שאל, אבל אין יהודי גנב. וזה לא היה מתוך טיפשות, מתוך חוכמה עמוקה, עמוקה מן ים. בגלל שהוא ידע את הקדושה של כל עם ישראל, של היהודי הכי פחות והכי שפל. ורבינו הקדוש מריז'נה היה מספר את זה בכל ראש השנה. בטח אתם זוכרים את התפילות מראש

הרבינו הקדוש מריז'לם אמר, המשך, לקוני עבדה בדין, לרחים אמו בדין, כך הוא סיפר. כולנו יודעים שבראש השנה שוקלים את המצוות ואת העבירות של עם ישראל. פעם רב לוי יצחק, רב השמיים, שגבל גבל ממש אין מנוס ואין מפלט, העבירות הם עד לב השמיים והמצוות. מסתכל על המאזניים, חס ושלום, אין תקומה לעם ישראל, חס ושלום. הרב מריש למה כל הצדיקים הסתכלו, לא ידעו מה לעשות. פתאום, נעשה רעש בשמיים. מי גנב את כל העבירות של עם ישראל? פתאום, העבירות היו כלא היו. ועד כה יותר בשמיים, מי העיז? מי העיז לגנוב את כל העבירות של עם ישראל? ושוב יצא בת קול. רב לוי יצחק בן צורת סשה מבדיצ'ב גנב את כל העבירות של עם ישראל. אתם מבינים ילדים? איך הוא גנב אותם? אצלו הם לא קיימים. אצלו הם לא קיימים. אז מביאים אותו לפני בדין של מעלה ואומרים לו, לוי יצחק בן צורת סשה מבדיצ'ב, הלא כתוב בתורה, אם גונבים צריכים לשלם, אתה יכול לשלם בשביל כל העבירות? הוא אומר, לא, אני רק בשר ודם אחד, אני לא יכול לשלם. אז אומרים לו, לוי יצחק בן צורת סשה, כתוב בתורה, אם אין לו ונמכר בגנבתו. בת קול יוצא שמיים, בשמי שמיים, מי רוצה לקנות את רב לוי יצחק בן צורת סשה מבדיצ'ב לעבד?

שוב יצא בת כה בשמיים הקדוש ברוך הוא מי שמע והיה עולם הבוכה בשירי זמרה בוכה במו ישראל הוא קונה את לוי יצחק בן צור וסשה לעבד עולם הרבי מריז'ן

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

ערב אחד נכנס בחור צעיר לחנות שכונתית. הוא פונה לבעל החנות ושואל, סליחה, האם אני יכול להשתמש בטלפון שלך? בעל החנות מהנהן בראשו להסכמה. הבחור מרים את השפורפרת ומחייג. בעל כורחו נאלץ בעל החנות להקשיב לשיחתו של הצעיר. האם אתם זקוקים לגנן? שואל הצעיר. מעברו השני של הקו, התשובה כנראה הייתה שיש להם גנן ושהם אינם זקוקים לאחר. אך הצעיר ממשיך בשיחה ומקשה. האם הגנן שלכם מקצועי דיו לטעמכם? ממבע פניו של הצעיר ניכר כי כנראה קיבל תשובה שהם מרוצים מהגנן שלהם. בעל החנות אשר מקשיב לשיחה, שומע את הבחור הצעיר שממשיך לשאול בנחישות. האם תהיו מוכנים לשקול להחליף את הגנן שלכם בעתיד? הצעיר מעניין בראשו וניכר שוב שהתשובה שקיבל הייתה שלילית. הצעיר מודה בנימוס ומסיים את השיחה. נחמרו החכמיו של בעל החנות על הצעיר ועל ניסיונותיו העיקשים שלא צלחו. הוא פונה אליו ואומר, תראה בחור צעיר, לא יכולתי שלא להקשיב לשיחה. צר לי מאוד על התשובה השלילית שקיבלת, אך נא הקשב לאדם מבוגר ממך. היה בטוח שיגיעו ימים טובים יותר ותהיה לך עבודה רבה. אני מתרשם שאתה שאפתן ומאוד נחוש להצליח בדרכך. הביט הצעיר בבעל החנות כשחיוך נסוך על פניו. תודה על הדאגה, אני מעריך זאת מאוד, אך דע שאני מאוד מרוצה מהשיחה. הביט פה בעל החנות בפליאה. מרוצה? שאל. כן, מאוד מרוצה. אני הוא הגנן של המשפחה שאיתה שוחחתי זה הרגע, וזו דרכי לוודא שאני עושה מלאכתי נאמנה.

עוד ניסיון אחד בלבד. WD-40 הוא תרסיס רב שימושי לצורכי שימון, סיכה והחזקה, שפותח בשנת 1953 על ידי אדם בשם נורם לארסן. לארסן התבקש לפתח תרסיס מיוחד לצורך שימון והחזקת טילי אטלס של חיל האוויר האמריקאי. הוא חיפש תרסיס על בסיס דוחה מים, ומכאן השם WD, Water Displacement. בניסיון הראשון משלב לארסן חומרים שונים והרכבים שונים וזה לא עובד. בניסיון השני, השלישי והרביעי הוא מנסה שילובים שונים, אך שוב לא מצליח. לארסן לא אומר נואש, אך 39 ניסיונות לא צולחים. בניסיון ה-40, לארסן מצליח לפצח את הנוסחה. WD-40, Water Displacement 40th Attempt, כלומר דוחה מים, ניסיון 40. האם עולה בכם המחשבה מה היה קורה אם נורם לארסן היה מתייאש אחרי 39 ניסיונות? כל אחד מאיתנו רוצה להצליח בלימודים, בקריירה ובכל תחום. קורה שפעם ראשונה לא מצליח, פעם עשירית לא מצליח, פעם 20, פעם 30. האם נתייאש? לא, אל תעצרו. אם זה מה שחשוב לכם, אל תפסיקו לנסות. את הלא כבר יש לכם. נסו שוב, מקסימום תצליחו. עוד ניסיון אחד בלבד. לטוב ולרע. אדם עשיר מאוד עלה על גג גורד השחקים שלו, מגדל בין 50 קומות, לשאוף אוויר צלול. לפתע שם הכל נקישה מאחוריו. לחרדתו התברר לו שהדלת ננעלה, והוא קלו אי שם בגובה 50 קומות מעל הקרקע. אין טעם לנסות לפרוץ, הכל מסביב אטום ומשוריין. האיש התקרב למעקה, למטה היו עוברי אורח, שנראו קטנים כמו נמלים. הוא החל לצעוק במלוא גרונו, אך אף אחד לא שמע. האיש נזכר שבכיסו ישנה מעטפה קטנה ובה 50,000 דולר, 500 שטרות של 100 דולר. אזרוק אותם למטה, חשב, והאנשים יבינו שיש מישהו מלמעלה, ירימו את ראשם, יסתכלו ויבואו להציל אותי. הוא זרק את השטר הראשון שנפל על המדרכה. אחד מעוברי הרוח הביט ימינה ושמאלה, הרים את השטר, הכניסו לכיסו והמשיך בדרכו. כך השליך עוד שטר ועוד שטר עד שנגמרו השטרות בכיסו. אף אחד לא הרים את ראשו והביט למעלה. מיואש ומותש פנה בשארית כוחותיו לפינת הגג, בתקווה שאולי מישהו ישים לב להיעדרו. לפתע הוא הבחין בכמה אבנים שנותרו מהבנייה. הוא נטל אבן אחת קטנה והשליך אותה למטה. האבן פגעה בעובר אורח שהרים את ראשו מעלה ברוגז לבדוק מזרוק אבנים, ומיד ראה את האיש העשיר. אנחנו מרימים את הראש למעלה רק כשכואב לנו, כשנוחתות עלינו מכות. אנחנו צריכים לזכור להרים את הראש ולהודות, גם כששטרות של 100 דולר צונחים עלינו מן השמיים. להודות לטוב ולרע.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

מאיפה בפחד שאתה מסתכל למטה, ואז אתה לא יכול לעבור את הגשר, הגובה מלחיץ אותך. אז מה לעשות? לאיפה להפנות את הפחד? סתכל למעלה. סתכל להשם יתברך, וככה תוכל לעבור את הגשר. מי שמפחד מאחד, לא מפחד עם אף אחד. מי שהולך עם אחד, מי שהולך עם השם יתברך, השם הולך איתו, ברוך השם. ענה שעה שמחה יודעה ישראל נאמנים. הפייטן משבח ואומר, ישראל נאמנים, הם נאמנים אליך. הם נאמנים אליך ברצון, בתשוקה, באהבה, שהם אוהבים אותך. ומאמינים שהדרך שלך היא הדרך הנכונה, אבל מה לעשות שהיצר מבלבל אותנו? אז בראתי יצר, בראתי לו תורת תבלין, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את רבנו בדור הזה, שמלמד אותך, תתבודד, תדבר עם השם בשפה שלך, מהמקום שלך, מהנקודה שלך. אל תלך לבד. אל תלך לבד. אתה אף פעם לא לבד. לך אדוני הצדקה, כמה חסד אתה עושה איתנו, כמה צדקה אתה עושה איתנו, כמה נתינה אתה נותן לנו, כמה אתה משפיע לנו חן וחסד ורחמים. איך יעקב אבינו ביקש? תן לי רק לחם לאכול ובגד ללבוש, לא בגדים, לא לחמים. לחם לאכול ובגד ללבוש, כי השבחו נתן לו ברבה יותר. סתכל על עצמך וכל אחד מאיתנו מתבונן עצמו ואומר, בפועל הקדוש ברוך הוא, צריך לתת לי לחם לאכול, בגד ללבוש, מזרון לישון, אבל כמה הוא נותן עוד? כמה הוא נותן מזגן שיהיה לך נעים, ומיטה לישון כמו שצריך, ומקלחת, וכל מה שצריך, ובגדים, ולימוד תורה וספרים, תראו בלי עין הרע בן פורת יוסף, היום כל בית זה כמו בית מדרש. ספרים, בכל המינים, מכל הסוגים, בשפע, מכל הצדיקים, השתבח שמו לעד, ומלא ארץ דעה. לך, אדוני הצדקה, ולנו בוש את הפנים, כי נכון, אנחנו צריכים תמיד להתעורר להכרת הטוב אליך. להכרת הטוב אליך, כמה צדקה אתה עושה איתנו. כמה חסד אתה נותן לנו. עמוד כגבר. גבר מלשון גבורות. צריך למתק גבורות. לא לבטל אותם, למתק. למי להפנות את הגבורות, להשם יתברך, ולפנות אליו. ואז זה נקרא מיתוק, שהאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, ממתק את הדינים. אבל גבר, גם ראשי תיבות, גומל חסדים ביישן רחמן. ראשי תיבות גבר. גומל חסדים ביישן רחמן. מי נקרא גבר? אח יקר, בחור צעיר, אם אתה שומע אותי עכשיו, אתה בגיל ההתבגרות. איי, איי, איי. מי מתעסק איתי עכשיו? עזוב את מי מתעסק. גבר זה לא אחד שמטיל אימה. גבר זה לא אחד שמי מסוגל לדבר איתו. גבר אמיתי זה אחד שיודע להתגבר על העץ הרע. גבר אמיתי זה אחד שלא מוותר על החיים שלו. גבר אמיתי זה אחד שלא מתנשא על האחר. שלא מרביץ לאחר. גבר אמיתי זה גומל חסדים ביישן רחמן. זה גבר אמיתי. שיא הענווה. שיא העדינות. אז עמוד כגבר עם גמילות חסדים, עם ביישנות, עם רחמנות, והתגבר. באנו לעולם הזה להילחם, אבל באנו לעולם הזה לנצח. להתוודות על חטאים. כן, צריך בשביל זה להיות לוחם חזק. זה לא בושה להתוודות על חטאים, איך אומר הנביא? הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. נפלת, חטאת, פספסת, פישלת, בקש סליחה. יום יבוא, אני אומר את זה עכשיו לבחורים הצעירים, אתה תהיה אבא, ואם הבן שלך יתאה, מה אתה תרצה בסך הכל? תגיד, תהיתי. אתה יודע על האמת. בכל החיים שלנו ככה, גם בזוגיות, הבעלת, האישה, תהתה. תהיתי. זה לא עושה אותנו לא מוצלחים. מה שעושה אותנו לא מוצלחים זה שאנחנו בורחים מטעויות. שאדם לא מסוגל להודות, תהיתי. להתוודות על חטאים, יא אל דרוש בכובד ראש. החיים יכולים להיות מאוד יפים וטובים עם כל המעברים המשתנים שלוקחים אותם ברצינות. מה זה ברצינות? לא בעצבות. כל דבר בחיים אנחנו נותנים לו חשיבות. מה האדם אוכל? איזה טלפון הוא קונה? איזה מחשב יש לו בבית? איזה טלוויזיה יש לו בבית? וכן על זה הדרך. לכל דבר יש לו חשיבות, הוא מקבל אחריות, וכמה כסף הוא שם, וכמה הוא חוסך, וכמה תשלומים, ואיזה רכב הוא קונה. אבל פתאום שזה מגיע לחיים שלו, אין כובד ראש, אין התבוננות, הדבר הכי יקר זה החיים. כובד ראש זה דבר נכון, התבוננות, מטרה, חדות,
אחריות. יעל דרוש בכובד ראש, החיים שלך זה חיים טובים, וחבל שלפספס אותם. לחפר על פשעים, כי לעולם לא נעלם ממנו נפלאים. אז קודם כל לא נעלם מהקדוש ברוך הוא שום דבר. אבל הוא גם הביא את האיש פלא, את רבנו נחם ברסלב, שיודע להפוך הכל לטובה, הכל הכל יודע להפוך לטובה, רק אם אתה הולך עם העצות שלו. וכל מאמר אשר יאמר לפניו אין מקראים, אין דיבור שנעלם ממנו, אין ריסת אצל הקדוש ברוך הוא, אף פעם המחשב שם לא נכבה או נמחק. תמיד הכל כתוב, וכל דבריך בספר נכתבים, בין אם זה לדברים רעים ובין זה לדברים טובים. אז כמה גם אדם צריך לשמח את עצמו שאשרה ואשר חלקו הולך לסליחות, שנכתב לו בספר, הלכת לסליחות. קמת בבוקר ואמרת מודה אני לפניך, נטלת ידיים, עשית ברכות השחר. הנחת תפילין, שמרת שבת, חזקנו, צניעות אצל בנות ישראל, ברוך השם. לפניו הם נקראים, הכל כתוב, הכל כתוב, בת ישראל היקרה, עכשיו חודש אלול, ואשרייך ואשר חלקך שאת מקבלת על עצמך להתחזק בצניעות, תשמחי, תשמחי, תשמחי, הכל כתוב בספר של השם יתברך. המרחם, קדוש ברוך הוא רחמן, לא וטרן, רחמן, הוא ירחם עלינו. כרחם עליו בני, אב על בנים. לך, אדוני הצדקה, ולנו בוש את הפנים. אתם יודעים שהאדם מתבייש, בושה זה דבר טוב. זה יוצר לו הכנעה בלב להתיישר, לחשב מטרות מחדש, לחשב מסלול מחדש. אתה נוסע בדרך, יש ווייז. תהית בפנייה, מחשב מסלול מחדש. אה, יופי, אוקיי. אז אני יודע מאיפה להגיע. בסדר גמור, ברוך השם. חשב מסלול מחדש. תהיתי בדרך, אומר דוד המלך, תהיתי כסא עובד, אבל בקש עבדך, מחשב מסלול מחדש. אתה רוצה להגיע למטרה, אתה רוצה להגיע לשם וניוש בעולם כלל, מחשב מסלול מחדש. אבל, קדוש ברוך הוא רוצה את הקרבה שלך. כי הדור משתולל, לך אדוני הצדקה, ולנו בוש את הפנים. מה נתעונן ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אליך. נחפש, נחקור, נבדוק. תמיד אנשים שואלים איך הגעתי למצב הזה. אל תשאל איך הגעת למצב הזה. תשאל מאיפה זה התחיל. תשאל מאיפה זה התחיל. זה המתנה הגדולה שרבנו

נתן לנו גם בהתבודדות את הנושא של התשובה, לבקש עזרה, לבקש רחמים. אדם שואל, איך הגעתי למצב הזה שאני בעצבות? אז חביבי יקירי, כי אתה לא הולך עם הטעם הקדוש, אל תשאל איך הגעת לעצבות, תשאל מה הביא אותך לזה, כי אתה הולך עם דינים כל היום, בלי עין טובה, בלי פרגון. שם יעזור ויציל. ואז אומר לנו הפייטן, כי ימינך פשוטה, מידת החסד היא פשוטה, היא פשוטה, היא פשוטה, לקבל שווים, לקבל אותך חזרה. כי אין יאוש בעולם כלל, אז תתחיל מחדש, כי ימינך שזה מידת החסד. כי ימינך שזה מידת אברהם אבינו. כי ימינך שזה האמונה, שזה מידת אברהם אבינו, פשוטה לקבל שווים, זה מאוד פשוט לקבל אותך חזרה, לקבל אותנו חזרה. שווים אליך בכל לב. ואז הנשמה אומרת, ריבונו של עולם, אני באמת רוצה אותך בכל לב. בנקודת הרצון ששם אין יצר הרע, אני רוצה אותך בכל לב. בכל לב. כל יהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא בכל לב. אני אומר לכם, מה שקורה בסליחות כל שנה ושנה, ואני זוכה להיות עם בני הנוער, זה מדהים לראות את זה. זה הפך להיות עוצמתי. באים לסליחות, הנערים מביאים את ההורים, איך הם שרים, איך הם מתפללים, איך הם עושים תשובה. זה לא יומן לראות את זה, ממש הוא מלא ארץ דעה את השם כמיים לים מכסים. שווים אליך בכל לב, אתה רואה את עם ישראל, שווים אל הקדוש ברוך הוא, לא רק מיראה, שזה חשוב, מאהבה, מאהבה שווים אליך בכל לב, בכל הלב אנחנו אוהבים אותך. שוואתם תקבל ברחמך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שם, אתה רואה את השוואה, שאני חושב יש תפילה, יש צעקה, יש זעקה, יש שוואה. תפילה שומעים. הנחה שומעים. צעקה שומעים. אבל יש מקום שאדם מסכן כבר אין לו כוח לכלום. וזה השוואה. הוא רק משווע. והקדוש ברוך הוא רק רואה את זה. אף אחד לא רואה את זה. יכול להיות שעכשיו שאתה שומע פה את השיעור הזה, יש לך שוואה פנימית. יש לך קול פנימי. שאומר, אני רוצה את השם. ותדע לך, אולי אתה מרגיש שאף אחד לא רואה את זה. אולי את מרגישה שאף אחד לא רואה את זה. אולי אתם מרגישים שאף אחד לא שומע. שוואתם תקבל ברחמים, הקדוש ברוך הוא שומע את זה. רצון ירב יעשה. הקדוש ברוך הוא שומע את נבחי לבך. את התעוררות לבך שאף אחד לא רואה. רק אתה, אבל הוא רואה. הוא שומע. הוא לא יעזוב אותך לעולם. לעולם הוא לא יעזוב אותך. וכל מה שעובר עליך, הוא רק רוצה שתדע שאתה לא יכול בלעדיו. ותפנה אליו, ותדבר איתו. ברחמך הרבים באנו לפניך. אנחנו תלויים ברחמים שלך, אבא, והרחמים שלך הם אינסופיים, כל כך אהובים. כדלים וחרשים דפקנו דלתיך, אין לנו כלום מכוח עצמנו. אין כוחי ועוצם ידי בדור הזה. אם אדם חושב שיש כוחי ועוצם ידי בדור הזה, אין, אין. ועל מי יש לנו להישען, אלא אבינו שבשמיים, ככה גמרא בסוטה ממתת עמוד בית מביאה. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה לפעול, אתה רוצה להתקדם, יש התבודדות. אל תבוא בפוזה שאתה חזק, כי אנחנו לא חזקים מצד עצמנו. עם השם אנחנו חזקים. עם השם אנחנו חזקים. עם השם אנחנו מוצלחים. דלתך דפקנו רחום וחנון, אנחנו דופקים בדלת. דופקים בדלת. המדרש בשיר השירים אומר שאדם דופק בדלת. איי, איי, איי. דופק בדלת ואומר, נו מה קורה? נו מה קורה? זה לא זה, אז אני ממשיך להתבלבל, ממשיך לעבור עליי, ממשיך ליפול, רוצה איזה ישועה ועדיין זה לא מגיע ודופק בדלת ודופק בדלת, אז הוא פתאום מתייאש והולך והקדוש ברוך הוא פותח ולא רואה אותו כביכול לשם. לא. קווה אל השם וחזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. חזקו ויאמץ לבבכם, אומר רבנו על הפסוק הזה, כל המייחלים להשם. תהיה חזק עצם זה שאתה מייחל השם. זה גם דפיקה בדלת. זה הדפיקה הכי חזקה. חזקו ויאמץ לבבכם, תהיה חזק בלב כל המייחלים להשם. רבנו מדייק בשיחות הרן, שאפילו לא מצליח להתפלל, לא מצליח לדבר, אבל הוא מייחל. חזקו ויאמץ לבבכם. שהמתברך רואה את זה בגדול. בגדול רואה את זה. כל המייחלים להשם. איי, איי, איי. דפקנו דלתך, דלתך, דפקנו רחום וחנון, אל תשיבנו ריקה מלפניך. והנשמה אומרת, אל תשיב אותי ריקה מלפניך. מלפניך מלכנו ריקם, אל תשיבנו.
כי אתה שומע תפילה, ואתה שומע תפילת כל פה, כל תפילה של כל הבריאה, אז למה זה לא מתקבל? כי חכה, זה עדיין לא הזמן, תמשיך להתפלל, רק אל תדחוק את השעה, הכל יבוא ביתו בזמנו, תמשיך. שומע תפילה, כל תפילה אתה שומע, כל דיבור. עדיך כל בשר יבוא, שומע תכינה, גם אם עכשיו אני מתפלל, וזה כזה קר ויבש, אבל לאט לאט יורד לי גם המקום שאני מתחנן אליך, שאני לא יכול בלעדיך. אתם יודעים, יש מושג שאדם מתחנן למישהו, מאיזה מקום זה בא, אני לא יכול בלעדיך. אתם יודעים מה זה שיהודי מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבא, אני לא יכול בלעדיך. אני לא יכול בלעדיך. אליך כל הרוחות יבואו, יבואו אליך הרוחות וכל הנשמה. אתה חלק אלוק הממעל. אתה נשמה שהיא חלק אלוק הממעל. יש בך עולם רוחני נפלא, נפלא, נפלא, אבל תביא את כל הנשמה לשם. הנשמה לך, והגוף פעול לך. תפקיד של הגוף זה שיהיה פעיל לכבוד הנשמה. שיהיה כלי שרת. ברגע שהגוף הוא לא כלי שרת לנשמה והוא כלי שרת לתאבות, אדם מרגיש עצבות, מרה שחורה, אין לו כוח לכלום, כי הנשמה מחזירה מלחמה. מה, אתה שכחת ממני? מה, שכחת שאתה חלק אלוק הממעל? מה, שכחת כמה אתה יקר אצל השם? מה, שכחת כמה אתה אהוב אצל השם? נשמה לך, והגוף פעול לך. חוסה על המלך, תן לנו את הכוח לעמול בתורה ובמצוות, אבל היצע הרע עדיין משגע אותנו גם בתוך עולמה של תורה. אבל, על זה כדאי להילחם. על הנשמה. פעם מישהו שאל אותי, אומר לי, מה יותר קל להיות, חילוני או חרדי? חרדי לשם. אני לא אוהב להגדיר הגדרות איזה. מה זה חרדי, חרדי לשם? אמרתי לו, תראה, אתה לא רואה שבעולם החילוני כל כך נהנים. זה הנאה של רגע והיא עוברת וחולפת. כולם מכירים את זה. להיות חרדי לשם, להיות דבוק בשם, זה לא דבר קל. אבל זה משתלם. אנחנו באנו לעולם הזה להילחם. אבל אם אני נלחם על משהו שהוא קלה ועובד ולא נשאר, אז אין לי טעם. אז מה אני נלחם? על משהו שהוא לא נשאר בסוף? אבל אם אנחנו זוכים להילחם על הנשמה וליצור קרבת אלוקים, אדם מוכן להילחם. אם אדם יודע שעכשיו הוא יתאפס להר ואין שם כלום, הוא לא יילחם. אבל אם הוא יודע שהוא יתאפס להר ויש שם יעלום, הוא יילחם. ועוד איך הוא יילחם. ועם ישראל זה עם עם לוחמה חזקה. לכן רבנו גם נותן לנו כלים טובים. התבודדות, נקודות טובות, ריקודים, שמחה, חיות, אזמרה, ליקוטי תפילות, ספרים של רבנו ברוך השם. חוסה על המלך הנשמה לך והגוף פעולך צור אשר אין דומה לך. מי יכול לצייר את העולם הזה כמו שאתה מצייר אותו? אחד משמותו של הקדוש ברוך הוא זה צור, אין צור כאלוקנו. אומרת חנה, אין צור כאלוקנו, הגמרא בברכות מביאה, אין צייר כאלוקנו. שאו מראו מניכם, וראו מברא כולל, תראה איזה בריאה הקדוש ברוך הוא ברא, תראה איזה גלקסיה, שום צייר שבעולם לא יכול ליצור כזה דבר. איך דבר רוחני נכנס בתוך דבר גשמי שזה הגוף, והגוף יש לו נקבים. וטבע הרוח, איפה שיש נקבים, לצאת. אתה לוקח בלון, מלא אותו באוויר, עושה חור, מתפוצץ. איך הנשמה נמצאת בתוך הגוף שהיא מערכת רוחנית, והנשמה לא יוצאת דרך הנקבים. פלא גדול. אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו. אין צייר בעולם כמו השם יתברך. איך אומר איוב? מבשרי איך איזה אלוקה. אין צייר כמו השם יתברך. וזה מה שרבנו מלמד אותנו, לראות כל דבר באופן הפנימי. לראות את גדולת השמח רבי נתן בעלים לתרופה כותב לרבי יצחק לבן שלו וזכור בני אהובי יקירי שכל עבודתנו בקודש אם ללמוד תורה אם להתפלל אם לברך אם לעסוק בעבודת הקודש הכל זה להגיע למקום של להודות ולהלל ולשבח את יוצרנו בוראנו היה צור אשר אין דומה לך חוסה על המלך מה אנחנו בפניך מה האדם בכלל מחשיב את עצמו? אתה צייר כמו הקדוש ברוך הוא. חוסה על המלך, אתה כביכול עמלת ובראת את העולם הזה. והקדוש ברוך הוא השקיע את כל העולם הזה בשבילך. איך הגמרא בסנהדרין אומרת? לעולם יהיה אדם רגיל לומר, לא נברא העולם אלא בשבילי.
תבין כמה אתה יקר בעיני השם, תביני כמה את יקרה. השם יתברך ברא את כל העולם בשבילך. איך הוא אומר לאדם הראשון? נתתי לך הכל, ראה רק לא להחריב. הקדוש ברוך אומר, בראתי את כל העולם בכלל בשבילך. בראתי את כל המערכת הגשמית והרוחנית בשבילך. תיצור מזה. אל תחריב. תיצור. תעשה דברים טובים. תאיר אור בעולם. תפרגן. תשמח את עם ישראל. כל אחד יכול להיות שליח נאמן בדבר הזה. חוס על המלאך, הקדוש ברוך הוא עמל נתן לך נשמה, הקדוש ברוך הוא עמל נתן לך גוף. זה מתנות, כל יום זה מתנה. עוד פעם לישון עד 12:00-1:00 בצהריים. תבודד לשם, שתקים לשחרית, מנחה, ערבית, לימוד תורה, קיום מצוות. לאן יש לנו לברוח, אחים יקרים? נשמה לך, והגוף פעולך, אדוני עשה למען שמך. עזור לי, תקרב אותי. אתנו על שמך, אדוני עשה למען שמך, בעבור שמך. הנשמה אומרת, הכל לכבודך. באתי לעולם הזה לעבוד אותך. אם באתי לעולם הזה למות, למה אני חי? אם באתי לעולם הזה לחיות, למה אני מת? הכל לכבודך. כי אל מלך חנון ורחום שמך. ואז הפייטן משבח ואומר, שמך נקרא עלינו. אנחנו הבנים שלך. יהודי אסור לו לשכוח, אתה נציג של מלך מלכי המלכים. את נציגה של מלך מלכי המלכים. אנחנו נציגים של השם, כזה ראה וקדש. שמך נקרא עלינו, בני ישראל, הבנים שקיבלו את התורה במעמד הר סיני, הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, הבנים שהסבא שלך, סבא רבא שלך, סבא רבא רבא רבא שלך, שעברו אינקוויזיציות ושואות ורדיפות וגירוש ספרד, קל וחומר של קל וחומר שרוכים עוד אחורה, שאתה מזער הקודש של המוראים, של תנאים, של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אתה בן של מלך, את בת של מלך, אל תשכחו מי אתם. כולנו בנים של מלך, בני אברהם, יצחק ויעקב. תחשור עכשיו בא לך, מי שאומר לך, אתה יודע מי אני? אני הבן של אברהם. כן, זה אתה. אתה יודע מי אני? אני הבת של אברהם. אני הבת של רבקה, אני הבת של שרה. אני הבת של לאה, אני הבת של רחל. ללכת לקבר רחל. ואתה רואה שם האנשים איך הם מדברים. אמא, אמא, באתי לדבר איתך, אמא. איי, איי, איי, איי, איזה יופי זה לראות את זה. יום אחד שהיינו בקבר רחל, אחד החברים, בא ואמר, אמא רחל, סליחה שהגעתי אלייך רק בגיל 44. אמא, סליחה שחיכית לי כל כך הרבה זמן. אמא רחל, כן, זה אנחנו הבנים של רחל, אמנו, אמא רחל. איזה גאוות יחידה. איזה זכות. איזה זכות. שמך נקרא עלינו. אתה בן של מלך. אתה נקרא יהודי. קדוש ברוך הוא מתוך כל המיליארדים בעולם, בחר בך. החלטת להיוולד איזה, אני יודע מה, באיזה מקום, שלא יודע מימינו משמאלו, הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות יהודי, לשמור שבת, שמך נקרא עלינו, זה מתנה זו להיות יהודי. איזה מתנה להיות יהודי. שמך נקרא בקרבנו, הנשמה היא נמצאת בקרבנו. נתת לי נשמה של יהודי, אל תניחנו אדוני אלוהינו, אל תעזוב אותי. שיהודי יודע את הערך שלו, שיהודי יודע את האזמרה שלו, שיהודי ויהודיה יודעים את הטעם הקדוש שבתוכם, הוא מקבל כזו אהבה לשם, אל תניחנו אדוני אלוהינו, אל תעזוב אותי, אל תניח לי ללכת בעולם הזה בשקר. אלוהינו בושנו במעשינו. עכשיו שאנחנו נזכרים ויודעים מי אנחנו, איך הגענו למצב הזה. שאנחנו בנים של מלך, ושמך נקרא עלינו, ואיזה זכות יש לנו. איפה הלכנו לחפש בשדות זרים? איפה אדם הלך לחפש בשדות זרים? איפה אדם הלך לחפש? איפה אדם הלך לחפש? טסים לחול, עושים יוגה, אני יודע מה, בכל מיני מקומות, כל מיני מנזרים, ובסוף שמגיעים לשם, אומרים להם, מה אתם מחפשים פה בכלל? אתם בנים של מלך. יש הכל בתורה, יש הכל במצוות. בושנו במעשינו, למה?
שכחנו שאנחנו בנים שלך, וכמה ראוי לנו לשמוח. שכחנו כמה טוב אתה נותן לנו. חיפשנו בכל העולם בשדות זרים, ובסוף גילינו כפשוטו, אחרי מסע לא קל, שאין יותר טוב ממנו.

לקחנו את זה למטרה לא טובה. אני אומר תמיד לאנשים, יש לך כישרון, חזרה בתשובה או איך שתקרא לזה, זה לא נקרא ניתוק, זה נקרא חיבור. חיבור, חטאנו עם אבותינו, הבינו והרשענו. מה נאמר לפניך, אדוני אלוהינו, מה נדבר ומה נצטדק? מה נאמר לפניך, יושב מרום? ומה נספר לפניך, שוכן שחכים? איזה שפח לבורא עולם. הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע, אפשר להסתרים לך שום דבר. הכל, הכל, הכל בידיים שלך. יאללה, כמה צלילים.

לולא תורתך שעשועי, עזבתי בעוני. איי, איי, איי, איזה כיף זה להשתעשע בתורה. זה לא יעזור, נכון? זה עמל, זה הגיע. אבל מספר לספר, מתפילה לתפילה, מתהילים לתהילים, מהתבועדות להתבועדות. נכון שבדור שלנו, אבל יש הרבה פעמים היצרה שבא עם מקלות בגלגלים. אבל תמשיך לנסוע, אל תדע, גם הקל בסוף יישבר ואתה תמשיך הלאה. הלא הנסתרות והלגנות, אתה יודע, ריבונו שם, אתה יודע כמה אני רוצה להתקרב אליך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע רזי עולם, אתה יודע את כל סודות העולם ותעלומות סתרי חול חי. אתה יודע את כל תעלומות הלב שלי. כמה חיות, אולי סמויה, אולי לא תמיד גלויה, אולי לא תמיד ניכרת כלפי חוץ. כמה אני רוצה אותך. כמה אני רוצה אותך, אבא, כמה אני רוצה אותך, אבא, כמה אני רוצה אותך. אני מודה לך על כל נשמה או נשימה. אתה חופש כל חדרי בטן. יודעים שהאדם מרגיש פרפרים בבטן. לפעמים לא יודע מה הוא מרגיש, אבל אתה חופש כל חדרי בטן, אתה יודע הכל. רואה כליות ולב, הכליות יועצות לבן אדם מה לעשות, אתה רואה את הכליות ולב. אתה זה שנותן את העצה, נותן את התבונה, נותן את החיות ואת הלב הבוער. אין דבר נעלה ממך. אי אפשר לברוח ממציאות הבריאה. אתם יודעים, עכשיו יש תופעה שיש מלא מצלמות בחוץ. מלא מצלמות. וזה הולך ומתגבר, הכל מצולם, הכל מצולם. תלוי איך לוקחים את זה. יש כאלה שיגידו, מה זה? חודרים לנו לפרטיות. אי אפשר לחיות ככה. הקדוש ברוך הוא מכין את העולם למשיח. אחי היקר, הכל מצולם. אתה נוסע למקווה, זה מצולם. אתה נוסע לבית הכנסת, להתפלל שחרית מנחה וערבית, זה מצולם. אתה הולך בדרך לבית הכנסת, בשבת, זה מצולם. אתה הולך ללמוד תורה, זה מצולם. הכל מרושת. אתה הולך להתבודד, זה מצולם. אתה מברך, זה מצולם. טוב מאוד. יש כאלה ששמים אפילו מצלמות דמה ביציאה מהבית שלהם. אתם יודעים למה? שיזכור. אני יוצא, מצלמים אותי. אני חוזר, מצלמים אותי. ואשרנו שמצלמים אותנו על דברי תורה. אשרנו ואשרי חלקנו. אין דבר נעלה ממך.

ואין נסתר מנגד עיניך. ובפנימיות, אין נסתר מנגד עיניך כמה אני רוצה אותך, כמה אני אוהב אותך, כמה אני משתוקק לתורה, אין נסתר מנגד עיניך, יש דברים שרק השם רואה, אף אחד לא רואה. כמה אני אוהב את התורה, אין נסתר מנגד עיניך, אתה יכול לפעמים לראות איזה נער, מסכן לא מוצא את עצמו, גיל ההתבגרות, מסתבך עם עצמו וכו', אבל תדע לך, אבא יקר, שבשעות של הלילה שהוא חוזר גם ב-4-5 לפנות בוקר, הוא נכנס למיטה, והלב שלו בוער לבורא עולם, אולי אתה לא רואה את זה, הוא בגיל ההתבגרות, הוא בגיל רתיחת הדמים, אבל הלב שלו בוער, בוער להשם יתברך. אז אל תשדר לו הפוך. אל תשדר לו שהלב שלו לא בוער. זכור שהלב שלו בוער. תפלל עליו. כי אין דבר כזה שאדם לפני השינה, לפני שהוא נרדם, כל התת מודע מתחיל לעלות, ואז הוא משתוקק לבורא עולם, ואף אחד לא רואה את זה, אבל השם יתברך רואה את זה, ואין נסתר מנגד עיניך. איי, איי, איי. כמה השם יתברך אוהב כל יהודי. כמה השם אוהב כל יהודי.

אתם יודעים, פה אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה. שתדעו לכם, אני אומר את זה גם לבני נוער. וברוך השם, אני זוכר הרבה להיות איתם. אמר להם, גם אם חלילה וחס, אבא או אמא לא שפטו אותך כמו שצריך. אתה בגיל ההתבגרות שלך, וזה אולי, אולי באמת אתה צודק, יכול להיות, למה לא? מטבע שני צדדים. אבל תדע לך שגם אם אבא ואמא, אם הם לא כיוונו נכון, גם להם יש לב נשבר. וחשוב שתלמד לראות את זה. אפילו שאתה בגיל ההתבגרות. אפילו שאתה נמצא במקום ואתה אומר, לא מבינים אותי. אבל תדע שגם אבא בן אדם, וגם אמא היא בן אדם. והם גם הורים. וגם להם לא קל. לא קל יהיה להיות הורה לנער מתבגר בדור הזה, לנערה מתבגרת. שבו עם, עם עצמכם. שב עם עצמך, ותדע, ותזכור תמיד, שגם אם אבא טעה או אמא טעתה בלשפוט אותך או אותך, זה לא נובע משנאה. זה אך ורק נטו מאהבה. רק מאהבה. ההורים רוצים שיהיה לכם את החיים הכי יפים בעולם. הכי טובים בעולם. גם אם לא תמיד הם יודעים להסביר את זה. ולצערנו, הרבה פעמים אנשים לא שמים לב, ונערים לא שמים לב ומאבדים את המקום הזה, וצריך להזכיר להם את זה. אני יצא לי כמה פעמים בשיעורים שהייתי רואה איך הנערים בסוף השיעור מתקשרים לאבא ואמא, אבא, אמא, אני אוהבת אתכם. אני אוהב אותך, אני יודע שאתה רוצה רק לטובתי, ותזכור את זה כי יום אחד גם אתה תהיה אבא, וגם אתה תרצה את האחי טוב בשביל הבן שלך. אז אם אבוננו, אנו בנו, אדוני יעשה למען שמך. אם אבונות תשמור, יא ריבונו של עולם, אם אתה תשמור את האבונות, אדוני מי יעמוד? מי יכול לעמוד בפניך? כי אימך עשה לך, למען תברא. כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. באור שלך נראה חיים מהירים. באור שלך נראה חיים מהירים, בתורה שלך נראה חיים מהירים, בתפילה שלך נראה חיים מהירים. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו, כי אמר רחמך רבים. אנחנו מפילים תחנוננו, לא על צדקותינו, אפילו שיש בנו מעשים טובים, ואנחנו תולים את עצמנו רק ברחמים שלך אינסופיים, האוצר, מתנת חינם, העתיקה קדישה. ורבנו כבר גילה רחמים כאלה גדולים שנקראים אין יאוש בעולם כלל, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה, ורבנו גילה את רחמי השם בדור הזה כמו שאף אחד לא גילה, באור שאי אפשר לתאר, שכולם נוערים לרבנו אין יאוש בעולם כלל, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, כל ההתרחקות, כל ההתקרבות. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, ודאי תאמין שיכולים לתקן. רבנו הוריד אור של רחמי השם לעולם, שמשיב את כולם בתשובה, שנותן לאנשים דעת כזאת נפלא, ולכן רבנו כבר אמר, אני יכול, קיבלתי את הרשות הזאת לפעול אצל השם יתברך, אומר רבנו, להשיב את כל העולם למוטב. ואיך הצדיק הזה עושה את זה? על נחל נובע מקור חוכמה. איך הוא עושה את זה? על נחל נובע מקור חוכמה. איזה איש פלא. איזה איש פלא. איזה איש פלא. איזה אור מגלה לעולם. איזה אור מגלה לעולם, איזה איש פלא, איזה איש פלא, השתבח שמולד, איזה איש פלא, איזה איש פלא.

אנחנו נמצאים בחודש ימי הרחמים והסליחות. אם תחפש עצה, תקשיב לאיש הפלט, קרב לרבנו. קרב לרבנו, תקרב לרבנו, חודש הרחמים והסליחות, קרב לאיש הפלט, קרב לאיש הפלא. אל תשכח, אתה נכנס עכשיו לאלול עם איש הפלא. זה דבר אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, להיכנס עם העצות של רבנו, עם הספרים של רבנו, עם הליקוטי מוהר"ן, עם ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות. והסיפורי מעשיות, למלות את אלול בדעת של רבנו הקדוש, למלות את הדעת, את הדעת הזאת בעולם, משתבח שם הולד, כי על רחמך הרבים, איזה רחמים, איזה רחמים, משתבח שם הולד, אדם יכול לגלות, איי, בתקופה הנפלאה הזאת, שיעיר אור הצדיק בעולם, זה אלול, זה אלול, שיעיר האור של רבנו בעולם.

נשתבח שמו לעד, כל אחד יכול לחזור לשם, ועם רחמים כאלה גדולים שרבי נחמן ברסלב מגלה בעולם, שנזכה לזכות באלול עם העצות הנפלאות של רבנו ללמוד מספריו ולקיים עצותיו. אשרנו. אשרנו ואשריך כן, שיהיה לכם בשורות טובות, שבוע טוב, התחלות חדשות, שמחה, אמונה, חיות. תודה רבה לשם, אוהב אתכם. ביי ביי, בשורות טובות.

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת משיבת נפש. תוכנית שהיא משיבת נפש. יחד עם הרב אברהם ציון, דיבורים שמעוררים ומהירים, ומפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית. יישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

אומר רבנו, צריך לחזק את עצמו באמונה, לבלי לכנוס בהכירות כלל, ולבלי לעיין כלל בספרים של המחקרים, רק להאמין בשם יתברך באמונה לבד, בלי שום הכירות כלל. כי רבנו התנגד ללמוד בספרי הכירות, אפילו בספרי הקודש, כמו מורה נבוכים של הרמב״ם. הוא אומר, עדיף שאדם לא יכניס את המוח שלו לכל מיני מקומות של הכירות, שישאר באמונה פשוטה ותמימה, כי באמת בסופו של דבר תכלית הידיעה שלא נדע, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא בשום שכל שבעולם, אלא רק באמונה פשוטה ותמימה, רק על ידי הלב.

ואף על פי שנדמה לנו שהמון עם הם רחוקים מהקירות ואינם מהקרים כלל, כן, נדמה לנו, אנחנו רואים אנשים פשוטים, אומרים אלה אנשים לא נכנסים לחקירות. חקירות זה דווקא לפילוסופים, לאנשים חכמים, גאונים. רבנו אומר זה רק ככה, נדמה לנו. באמת כולם מעורבים בחקירות, גם האנשים הפשוטים, כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים באים על משפתם חקירות ובלבולים. כן, חקירות על הקדוש ברוך הוא, יש השם בקרבנו עם עין וכל מיני בלבולים. אבל באמת צריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד, להרחיק החקירות מליבו ולהשליחה מליבו לגמרי, לבלי להיות חד שלום שום הקרן כלל. כי אם בן אדם מאבד את האמונה, איבד את כל החבילה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, לא נשאר לו כלום. לא כדאי להסתכן ולהיכנס למקומות כאלה עם מחשבה, אפשר להפסיד בגדול. רק להאמין בשם ובצדיקים אמיתיים באמונה לבד, בלי שום הכירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבינו עליו השלום, כבר היה לנו צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור, וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום הכירות כלל. כבר עברו לפנינו אנשים גדולים וחכמים, ובוודאי שהם עברו בכל הדברים, בכל המחשבות, גם להם היו כל מיני בלבולים. יש לנו כבר את דעתם, הם סגרו לנו את הקטע, בוא נלך כבר נסמוך עליהם, בלי להיכנס אנחנו בעצמנו לכל מיני חקירות, וללך בעקבותיהם, להאמין בשם יתברך בפשיטות, ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים.

כשאדם הולך בתמימות, באמונה לבד, בלי שום חקירות, יכול לזכות שיעזור להשם יתברך, שיבוא לבחינת רצון, שהוא למעלה מחוכמה. רצון פירושו שיבוא לו בלב כיסופים לקדוש ברוך הוא, רצון להרגיש שהלב שלו כוסף, להידבק באינסוף, להידבק בקדוש ברוך הוא בלי שום הבנה, בלי שום שכל. רצון זה נקרא רצון שהוא למעלה מהחוכמה, בלי שכל, בלי הבנה, רק הרגשה בלב, אהבה לדבר הנסתר, אהבה לאינסוף, אהבה לקדוש ברוך הוא שמאיתו נברנו, יצאנו מהכוח אל הפועל. זה אם הוא הולך בתמימות, עם אמונה, בלי שכל. כי אם הוא הולך עם שכל, כבר השכל נכנס לכאלה פלונטרים ומתבלבל, כבר לא מוצא את הידיים והרגליים, מאבד את השמחה. רק על ידי תמימות, אמונה, בלי שום חקירות, הוא יכול להגיע לכל הדברים הטובים האלה. לרצון שהוא למעלה מחוכמה. כי באמת חוכמה זה קדושה, הוא למעלה מאמונה. כן, חוכמה זה עם הבנה. אמונה זה אמונה עיוורת. אף על פי כן, אנו צריכים לבלי ללך בחוכמות וחקירות, רק באמונה לבד. אף על פי שהחוכמה זה דבר יותר גבוה, כי אמונה הוא דבר חזק מאוד. ואז כשהולך באמונה לבד, בלי חקירות וחוכמות, אזי זוכה לבוא לפינת רצון, שהוא למעלה אפילו מחוכמה. הרצון, הלב, כיסופים בלי שכל, זה מעלה שכל. דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלק חזק מאוד, אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאוד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות, ויצעק בכיסופים להשם יתברך. אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם, זאת אומרת איזה כוח כזה בלב של האדם לחקור, דהיינו הבעל דבר, היצר הרע, שהוא מכניס חקירות בלב האדם, וצריכים להכניעו ולגרשו, ולגרש מליבו כל החקירות, ולחזק את עצמו באמונה כנל. ודע, אומר רבנו, כי יש עבירות שמכניסים כפירות באדם. כן, עבירות מסוימות שדווקא כשאדם עושה אותם חס ושלום, אז מכניס לו כפירות, והוא לא יודע מאיפה בא לו הכפירות האלה לתוך הלב, רק יכול להיות מאכלות אסורות, כמו שהרמב״ם אומר, שמאכלות אסורות מטמטמים את הלב, ויש שבאים עליהם מחשבות על אמונה, מהמת שלא נולדו בקדושה כראוי, ויש שהוסיפו על זה מעשיהם הרעים שעשו בעצמם, ויש עבירות שמזיקים ופוגמים את האמונה. ולזה צריך בושה ולב נשבר, שמי שיש לו חקירות ומחשבות אלו, חס ושלום, עובר לו בלב כל מיני מחשבות נגד הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להתבייש. ראוי לו להתבייש מאוד על אשר נולד בגשמיות כזה, או עשה מעשים כאלה שבא לזה, שיבואו לו מחשבות נגד הקדוש ברוך הוא, נגד האמונה. וכבוד השם מלא את כל הארץ, כי מלוא כל הארץ כבודו. ועליו באים מחשבות, חס ושלום, לגרש אותו, לעקור אותו מאלוקים חיים, אשר הוא חי, החיים יתברך ויתעלה שמו. כל החיים הנצחיים זה דבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא הנצח, נצחים. ועוברים לו כל מיני מחשבות לעקור אותו מהתכלית, לעקור אותו מהדבר הכי נפלא. אדם צריך להתבייש בזה שעוברים לו מחשבות כאלה, והבושה הזאת היא תשובה. הבושה בעצמה היא תשובה והיא תיקון, ואין צריך לבאר גודל הבושה שראוי שיהיה לו כשבאים אליו מחשבות כאלה, חס ושלום. ועל ידי בושה ולב נשבר, על ידי זה הוא מגרש ומשבר את החקירות והמחשבות הנ"ל מהלב.

ובאמת אומר רבנו, אמונה הוא עניין חזק מאוד, וחייו חזקים מאוד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה, אפילו כשבאים עליו איסורים חז ושלום, כמו שיש לכל אחד, החיים בלעים איסורים, פחדים, דאגות, צרות, אז יוכל לנחם עצמו ולהיות את עצמו. כי השם יתברך, רחם עליו ויטיב אחר איתו, והאיסורים הם לא לטוב. כשבא עליו איזה צרה, אין לו מילי לפנות, ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו. והמשכיל יבין דברים אלו מאליו, ויבין דבר מתוך דבר, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. ברור, אדם שיש לו אמונה, יש לו במה להתעלות. והכלל שעיקר הוא האמונה, בלי שום הכירות כלל, ובזה יהיה חזק לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא, לעולם לא ימות אשרי לו, כי גם בעולם הבא צריך אמונה. כשאדם יש לו אמונה, הקדוש ברוך הוא דבוק בו, כי האמונה זה מושך את הקדוש ברוך הוא לתוך הלב. אז גם בעולם הבא, כדי להיות דבוק ומחובר לקדוש ברוך הוא, לכוח האין סוף, שיוביל אותו בכל המסלול הזה של הנצח נצחים, צריך אמונה. גם זאת צריך לדעת, שיש נשמות כשרות שנולדו בקשרות, וגם לא קלקלו מעשיהם, שאין בהם עליהם כלל מחשבות כאלה. ואפילו כשמדברים בפניהם עניינים אלו, לא אכפת להם כלל, ולא מבלבל אותם כלל, כל הדיבורים, למה הם נולדו בקדושה. וזה דומה, כמו שמדברים, מהתאווה הידועה בפני סריס. סריס הוא בכלל לא בקטע, שבוודאי אינו מבלבל דעתו כלל. כן, אלו האנשים הקשירים אינם שומעים כלל, ולא נכנס באוזניהם כלל כל ענייני החקירות והבלבולים. ובאמת, הקושיות והחקירות של המון עם הם שטותים גדולים ואינם קושיות כלל. ויש בני אדם שהולכים עם איזה קושייה זמן רב, ובאמת הקושייה שלו הוא תירוץ. רק מחמת

תן לו דעת, נדמה לו לקושייה. כמו ששואלים למשל את התינוק, נשבר חלון באחד החדרים, ולקחו את הזכוכית מהחלון השנייה, החלון השני, וקבעו אותו במקום שנשברה הזכוכית. עכשיו יש ציפור בתוך החדר. אז שואלים את התינוק עכשיו, אז עכשיו אנחנו סגרנו את החלון כדי שציפור לא יעוף. אז אומרים לו לתינוק, אין לו שכל, אומרים לו, אתה רואה, הנה סגרנו את החלון, עכשיו לא יברח. אבל הוא יברח מהצד השני. דיינו, כששואלים את התינוק כך, כוללים לו את התירוץ עם הקושיה ביחד, אז נדמה לו לקושיה גדולה. ואינו יודע מה להשיב כלל, כי נדמה לו לקושיה גדולה. ובאמת הכל שטות. כי עד רבה, הקושיה, שאם אנחנו ניקח את החלון מהמקום ההוא ונסתום את החלון השבור, הקושיה הזאת, אם כן יברח הציפור מהחלון ההיא, הוא תירוץ על קושיה הראשונה של שטות. כי באמת אין לוקחים בשביל זה הזכוכית השני לסתום, כי יפרח דרך שם. רק התינוק מחמת חסרון הבנתו אינו מבין שכוללים לו הקושיה עם התירוץ ביחד ונדמה לו לקושיה גדולה. לא הבנתי את כל הקטע הזה. לא הבנתי את המשל. כמו כן ממש, נמשיך פעם אחרת, שיהיה ראש יותר פתוח, נדון בזה. כמו כן ממש, בני אדם שנכנס בליבם קושיות של שטות כאלה, שבאמת זאת הקושיה הוא תירוץ. אך בהמת חסרון הבנתו, נדמה לו שהוא קושיה גדולה, והבן היטב. על כן צריך האדם לסלק מדעתו, ולברוח מקושיות וחקירות ושטותים ובלבולים. רק לחזק את עצמו באמונה לבד, בהשם יתברך, בלי חקירות, בלי שכל, רק בתמימות, כי אמונה ותמימות זה דבר חזק מאוד, מזה אי אפשר ליפול.

שוב פעם אחד, היה מדבר רבנו מאמונה, ענה ואמר, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. ועיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות.

והאמין בהשם והשבה לו לצדקה, ועל ידי זה זוכה לבנים. אמונה בגימטריה בנים. ואמר רבנו שהולך אפיקורסות גדול על העולם, כפירות הולכות ומתפשטות בעולם. הוא אמר את זה בזמנו מלפני 200 שנה והלאה. וכן סיפר כמה פעמים שהולך ונמשך אפיקורסות גדול בעוונותינו רבים בעולם. אשרי מי שיעזיק עצמו באמונה באלו העיתים. כן, יהיה קשה, יהיה מלא כפירות, מדעים וכל מיני חוכמות שיבלבלו את המאמינים. אשרי מי שיעזיק עצמו באמונה באלו העיתים. כי מי שילך באמונה פשוטה בלי שכל, אי אפשר להפיל אותו. מי שהולך עם שכל, אפשר להפיל אותו, יביאו לו הוכחות, רעיונות וכל מיני דברים כאלה. ואמר, על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם, וצריכים להתחזק באמונה. כי אף על פי שהוא אומר זאת, אף על פי כן מתגבר את האפיקורסות והבלבולים. כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקודם, שקודם שיבוא משיח יתבררו והתלבנו והצטרפו רבים, כמו שכתוב, וירשו רשעים והמשכילים יבינו. ואם כן, מאחר שהודיע מקודם שזה יהיה הניסיון, קודם ביאת המשיח, שיתבררו והתלבנו והצטרפו רבים באמונה. ומי שיזכה לעמוד בניסיון וישאר קיים באמונתו, אשרי לו, ויזכה לכל טוב ומעוטד לבוא במהרה בימינו, שניבאו עליהם כל נביאנו וחכמנו מקודם. ואם כן, היה ראוי שכל אחד ישכיל ויחוס על עצמו להישאר קיים חזק באמונתו, ולא יהיה לו עוד שום ניסיון וצירוף כלל, מאחר שכבר הודיעו זאת מקודם. כן, רבנו אומר, אני מודיע לכם מקודם, וגם הנביא ודניאל הודיעו את זה מקודם, כדי שזה יהיה סיוע למי שרוצה להזיק באמונה, שהנה אמרו לו את זה מראש, שזה מה שזה הולך לקרוא, יבוא דור שלפני המשיח, שאנשים יאבדו את האמונה, אף על פי שיהיה להם כיפה וזקן ופאות ותפילה ובית כנסת וקיום מצוות ולימוד תורה, אבל חס ושלום הכל יהיה בלי אמונה. כמו שאמרו חז"ל בגמרא, מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות אמונה שהיה בהם. קטנות אמונה, יש הכל, רק האמונה נופלת חס ושלום. מי שיחזיק באמונה, הוא ייקח את כל ההבינה. ובאמת, אף על פי כן, אף על פי שהודיעו זאת מקודם, ואף על פי כן יהיה ניסיון גדול, ורבים ירשיעו, כמו שכתוב, ירשיעו רשעים. ואף על פי כן, אני מודיע זאת מקודם, בשביל אותם מעט הקשרים שיחזקו עצמם באמונתם, ובוודאי יהיה להם מלחמות גדולות בדעתם, למען יהיה להם למשיב נפש בהתחזקות והתאמצות יותר, כשיראו שכבר דיברו מזה מקודם.

ואמר עוד רבנו, עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב ז"ל. מרוב שיהיה בלבולים, פגם באמונה, כפירות, אדם שיהיה איש פשוט, כשר פשוט, הוא יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. אפיקורסות נקרא מסע, אפיקורסות זה כפירות, חוסר אמונה, פגם אמונה נקרא אפיקורסות. היא נקראת מסע, כמו שכתב רש"י על הפסוק על מסעיכם, מלמד שהיו בהם אפיקורסים. על כן כשנוסע לצדיק הוא משליך מעליו מסע מסוי גדול, כי מאחר שנוסע כבר יש לו אמונה שהוא הפך אפיקורסות. עצם זה שאדם עושה כל איזה דבר בקדושה, הולך לבית הכנסת, פותח ספר, לומד תורה, נותן צדקה, זה כבר אקט של אמונה. אז הוא מסלק מעליו את המסע הכבד של האפיקורסות. כתוב בפסוק בתהילים, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. רבנו מסביר את הפסוק. כי עכשיו נתפשט האפיקורסות, שהותרה רצועה לדבר שרה על כל הצדיקים, אנשים פותחים את הפה, מדברים חופשי, לשון הרע, וכל מיני דיבורים, חופשי, על יראי השם, על הצדיקים. כי הם לא צדיק אמיתי, אי אפשר לראות מה מבחוץ אתה רואה. אותו ראש, אותו אוזניים, אותו אוף, אף, אותו עיניים, אותו לבוש, הכל רגיל. צדיק זה דבר אחר לגמרי. זה אחד שמחפש לעשות רק טוב, זה אחד שהמוח שלו נקי, אין לו שום לכלוך במוח, אין לו שום מחשבה רעה על אף אחד, אין לו שנאה על אף אחד, כל הזמן הוא חושב איך לעשות טוב לזה, לעשות טוב לכולם, איך לעזור לזה, זה צדיק. אז מבחוץ לא רואים כלום, והוא בפנים בן אדם אחר לגמרי. אז אנשים מדברים, מדברים רע, וכוללים כבר את כולם, והם מכניסים את כולם בתוך הקלחת הזאת. והוא כמו מי שפושט לשונו נגד כל העולם, שלא משגיח על כל העולם, מדבר לשון הרע על כולם. ובאמת זה האפיקורסות, הוא נגד השם יתברך. רבנו אומר זה האפיקורסות, זה כפירה. כשאדם מדבר על הצדיקים זה כפירה. למה? הרי כל אחד יודע בליבו, כל יצור שנברא יודע שיש בורא, וכל מה שנעשה זה מהקדוש ברוך הוא. כשהאדם מדבר רע על מישהו, בעצם על מי אתה מדבר רע? כשאדם מדבר רע, סתם דוגמה, מסתכל על אוטו, אומר, זה לא שווה האוטו הזה, זה אוטו לא שווה. על מי אתה מדבר בעצם? אתה לא מדבר על בעל הרכב, אתה מדבר על היצרן של האוטו. אתה אומר, שמע, זה האוטו לא טוב. אתה מדבר על היצרן. כשאדם יש לו טענה על מישהו, מבני אדם, מהחברים, מהאנשים, יש לו טענה על היצרן שלו, על הקדוש ברוך הוא. למה יצרת אותו בצורה כזאת? למה בראת היצור כזה? אז בעצם כשהוא מדבר זה טענה על איזה בן אדם, הוא מדבר את הטענה על הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאומר דוד המלך בתהילים. שתו בשמיים פיהם. הפה שלהם מדבר נגד השמיים, נגד הקדוש ברוך הוא. אבל הם מתביישים לדבר ישירות נגד הקדוש ברוך הוא, אז הם מדברים על בני אדם, ולשונם תיהלך בארץ. הלשון שלהם מדברת בארץ. וזהו מה שכתוב, אומר רבנו, שתו בשמיים פיהם, שבאמת מה שמדברים בפיהם הוא באמת למעלה בשמיים, כי עיקר דבריהם נגד השם יתברך כביכול. זה האפיקורסות, זה הכפירה. כי הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העניינים, הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא הטביע בכל אדם ואדם תכונות, וזהו זה. אלה תכונות טובות ורעות לכל אדם. יש תכונות טובות ורעות מודבעים מהם בו משורש בריאתו. עכשיו, נכון, לכל אדם יש את הבחירה לתקן, אבל זה דבר לא קל. רבנו אומר, לשנות טבע זה לא דבר קל, זה לשנות טבע. זה כאילו לשנות את השמש שזורחת במזרח, שוקעת במערב, תעשה הפוך, תשנה אותה, תשנה את הטבע. זה לא דבר קל לעשות. ואפילו אומר רבנו, שינוי הטבע שעשה משה רבנו בקריאת ים סוף, זה היה רק לכמה שעות. אבל לשנות את הטבע לגמרי, זה בעיה קשה.
אז לכן אנחנו צריכים ללמד זכות. אתה רואה אצל מי שעושה זה משהו, אף על פי שלפי דעתך, זה מה זה, איך עושים דבר כזה? זה לפי דעתך, כי אצלך בטבע שלך אין את הכוח המכריח הזה כמו שיש לו באותו נושא. לך יש כוח מכריח בנושא אחר. והוא מסתכל עליך, גם הוא מתפלא איך אתה עושה דברים כאלה, כי אצלו אין את הכוח המכריח הזה. לכן צריך ללמד זכות. וצריך ללמד זכות, וכל אחד צריך להשתדל בכוח התורה. לעלות מעל הטבע. כשאדם עולה מעל הטבע שלו, שולט על המידות שלו, אז הוא הופך להיות שולט על כל הטבע, על כל הבריאה.

ראוי שירגיש צרת יחיד, מכל שכן צרת רבים בלב. כן, זה הצדיקים, רבנו אומר שצריך להגיע למצב, למדרגה, שכשלמישהו יש צרה, הוא ירגיש את הכאב אצלו בלב. כל שכן צרת רבים, רבנו אמר שהוא יתפלל כל כך, הקדוש ברוך הוא, שמישהו בא אליו ומספר לו את הצרה שלו, שהוא ירגיש מה שהוא מרגיש. לא רק שהוא ישמע וככה ינענה עם הראש, כן, כן, אלא שהוא ירגיש בלב שלו את הצער שהבן אדם מרגיש. היה לו כל כך השתתפות בצרת הזולת רבנו במדרגה שאי אפשר לתאר. כי אפשר, אומר רבנו, שידע מהצרה ויודע בבירור כאב הצרה, ועם כל זה ליבו אינו מרגיש הצרה, כלל. אז מספרים לו. ועל כל פנים, צרת רבים, ראוי שהלב ירגיש כאב הצרה. צריך להיות במדרגה הזאת. ואם אינו מרגיש, צריך להקות את הראש בקיר. היינו להקות את הראש בקירות לבבו. כמובן במקום אחר. על הפסוק, וידעת היום ושבות אל לבביך. שצריך להביא הדעת בלב, והבן נתם. זאת אומרת, הוא צריך להגיע, להקות את הראש בקיר של הלב. זאת אומרת, שהשכל יגיע לו ללב, להבנה. שהוא ירגיש את זה בלב. אז פה אותו דבר. צריך להגיע למצב כזה, שהוא רואה שמישהו בצער, שישתתף בצער שלו, ישתתף בצער שלו, הכוונה שהוא ירגיש, וירחם עליו כמה הוא סובל, יתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו. אחר כך שמעתי בשמו שאמר, שזהו פינת הכתוב בישעיהו, ויסף חזקיהו פניו אל הקיר, שהסב והמשיך הפנים, שהוא המוח והדעת אל קירות הלב. היינו כנל, כי עיקר הפנים היא החוכמה והדעת, שהוא אור הפנים כמבואר במקום אחר.

בעניין ספרי המחקרים אמר רבנו, מבואר אצלנו כמה פעמים שאסור לעסוק בהם וצריך להרחיק מאוד לבלי ללמוד אותם ולבלי להביט בהם כלל, אפילו בספרי חקירות של גדולי ישראל, כי הוא איסור גדול מאוד מאוד ללמוד אותם. כאילו באלה חלק יעקב, כי אין לנו שייכות בהם, כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד בלי שום חקירה, כי הוא יתברך ברא את העולם כולו ומקיים את עולמו ועתיד לחדש את עולמו, וזה אנחנו מאמינים בפשיטות, בתמימות, בלי שום חקירות, בלי להבין בשכל. ודרך אלו הספרים של החקירות להקשות קושיות שנראים כקושיות גדולות, והתירוץ חלוש מאוד. ומי שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התירוץ יכול להקשות ולא יועיל לו התירוץ. על כן, אסור לאיים בהם כלל. באמת, כל הקושיות שלהם אינם כלום, והם כולם אבל ורעיון רוח, דמיונות. ומה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחרי הספרים הקדושים והנוראים מאוד, כגון ספרי הזוהר, ספרי האריזל כיוצא, ואף על פי שיש בהם חידושים נוראים מאוד מאוד המאירים עיניים ומתוקים מדבש, והם נמשכים די כאחרי עניינים אחרים כמו ספרי חקירות, למה זה קורה? דע כי זה מחמת מזגם, כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה, שנולדו במזג רע, וזה מה שיגורר אותם להיכנס לפילוסופיות האלה. בגלל מזגם אינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת, ובאמת זה הבחירה, כל אחד נולד עם איזה מזג שצריך תיקון, אם הם ירצו יעבדו על זה ויתקנו, כמו כל אחד שיש לו איזה מידה רעה שצריכה תיקון, ובאמת בוודאי יש לו בחירה ויש לו כוח לשבר את מזגו הרע, אבל מהר שנולד במזג רק כזה הוא צריך לסבול מרירות גדול לשבר את מזגו הרע, ואשרי לאדם שנולד בקדושה.

ונמצא בספריהם של החוקרים קושיות על סדר הבריאה. למשל, מה זכה הכוכב להיות כוכב, או המזל להיות מזל, ומה חטאו הדברים השפלים שהיו שפלים, כגון בהמות וחיות וכיוצא, מדוע לא היה בהפך. זה הקושיה שלהם. על הקדוש ברוך הוא, על סדר הבריאה, למה הכוכב כוכב, זכה להיות כוכב, זכה להיות למעלה, ולמה בהמה נולדה בהמה, ולמה, כאילו למה מגיע לה להיות בהמה, להיוולד בהמה, ולמה זה? כל מיני שאלות כאלה. וכן מפני מה הראש ראש והרגל רגל, ומדוע לא יהיה בהפך וכיוצא בזה, כמובן אלו הקושיות בעריכות בספריהם. ובאמת, הכל אבל ורעות רוח, ואין צריכים לחקור אחריו יתברך, כי צדיק וישר הוא. את השכל האלוקי, התוכנית שלו, אנחנו לא יכולים להגיע להבין את השכל שלו, למה זה ככה ולמה זה ככה. תסתכלו על הגודל של הבריאה ועל החוכמה של הבריאה, חוכמת האינסוף שיש פה בכל היקום הזה. אז צריכים להבין מי עומד מאחורי זה ומה יש לנו לשאול עליו שאלות, איפה אנחנו, איפה הוא, מה נשאל, למה את זה הוא עשה ככה. זהו, החקירות האלה זה אבל ורעות רוח, דמיונות. ובאמת אומר רבנו דה, כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר, שקוראים דריידל. דריידל ביידיש זה סביבון. רבנו אומר, כל העולם זה סביבון, והכל חוזר חלילה ונתהפך מאדם מלאך וממלאך אדם, ומראש רגל ומרגל ראש. רבנו אומר שהעולם זה גלגל החוזר, זה סביבון. בן אדם עובר את המסלול הזה. מהאדם, פעם אחת הוא היה אדמה, אחרי זה הוא נהיה אדם, אחרי זה הוא נהיה מלאך, אחרי זה הוא חוזר להיות אדמה, אחר כך הוא חוזר להיות מלאך, הוא חוזר להיות אדם, מלאך, אדמה. ומראש רגל ומרגל ראש, וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה, מעליון לתחתון ומתחתון לעליון, כי באמת השורש בשורש הכל אחד. זאת אומרת, התירוץ הוא לשאלה שלהם, למה זה יצא, נולד בתור, היצור הזה נולד בתור בהמה, והוא נולד בתור, נוצח בתור עץ, למה שהעץ לא יהיה בן אדם, והבן אדם יכול לשאלות כאלה, כאילו למה הוא יצא דפוק כזה, שהוא עובר את החיים שלו בתור אבן. אז רבנו אומר שבשורש הכל אחד. בשורש אין הבדל בין אבן לבין בן אדם, ובין מלאך אין הבדל. בחוכמה האלוקית הכל זה אחד. רק מה, בהשתלשלות למטה, זה מחליף לבושים. דוגמה, אני לוקח 3-4 כוסות זכוכית, כוס אחד בצבע כחול, כוס אחד בצבע אדום, כוס אחד שקופה, ירוק וכו', ואני שופך מים לתוך הכוסות. כולם מסתכלים מבחוץ, זה מים אדומים, זה מים ירוקים, אלה מים שקופים, כל מיני צבעים. במים אין שום שינוי, זה אותו המים, רק בכלי שהם נמצאים הם נראים שונה. אותו דבר ככה, האבן והבן אדם והמלאך והכוכבים והמזלות, זה רק הכלים, זה רק הכוסות, הצבעים. בתוכם נמצאת האלקות, אור אין סוף, קדוש ברוך הוא מלוא כל העז כבודו, והוא אחד. השכל האלוקי, החוכמה האלוקית נמצאת בהכל, והיא אחד, אין הבדל. כי יש נבדלים, דהיינו מלאכים שהם נבדלים לגמרי מן החומר, ויש גלגלים שהם פינת חומר אבל חומרם זך מאוד, ויש עולם השפל, דהיינו זה העולם השפל שהוא חומר גמור. ואף על פי שבוודאי כל אחד ואחד מאלו השלושה הוא נלקח ממקום מיוחד, ועל פי כן בשורש הכל שם כולו חד, ועל כן כל העולם כולו הוא פינת גלגל החוזר,
והכל חוזר ונתהפך. שאתה זה הדבר בבחינה עליונה, בבחינת ראש, ודבר אחר בבחינה שפלה, בבחינת רגל. אחר כך נתהפך וחוזר, ונעשה מבחינת רגל, בבחינת ראש, ומראש רגל. וכן נתהפך מהאדם מלאך, וממלאך אדם. כמו שמצינו שמרו רבותינו ז"ל, שהשליחו מלאכים מן השמיים אל העולם השפל, ונכנסו בחומר גמור בגוף, עד שהיו בעלי תאוות. וכן כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה והתלבשו בחומר, כמבואר בכמה מקומות. וכן להפך, שמצינו שנעשה מאדם מלאך. כי העולם הזה הוא פינת גלגל החוזר, שקוראים דריידל, סביבון, והכל חוזר חלילה. כי באמת בשורש כולו אחד כנ"ל. רבנו מדגיש כל הזמן שבשורש כולו אחד. ההבדלים הם רק למראה עינינו בחיצוניות של הדברים, אבל באמת אין הבדל, אף אחד לא נדפק. כולם קיבלו אותו דבר בפנימיות, את האור האלוקי, את החלק אלוקי ממעל, את הנשמה שהיא אותה נשמה לכולם. אין אחד שקיבל יותר מהשנים, רק זה לא מתבטא כי יש לו כלי שמכסה על זה. הכלי שלו צריך תיקון, הכלי שלו צריך זיכוך, ואז האור יתגלה החוצה. וזה התורה והמצוות, מזכחים את הכלי שלנו, את הגוף שלנו, את המידות שלנו, כדי שהאור האלוקי שבתוכנו יתגלה החוצה. נספר על רבי חי טייב, זכר צדיק לברכה, שחי לפני 250 שנה, שבתוניס, והיה איזה שדר מארץ ישראל, שלוחא דרבנן מארץ ישראל שהגיע לתוניס, וסיפרו לו שהרב פה צדיק גדול וחכם גדול, והייתה איזה, היה איזה ברית, והוא בא לשם, השדר, ורבי חי טייב גם היה שם, ודיברו, רבי חי טייב דיבר דברי תורה עם התלמידים שלו, ואותו שדר, שהוא היה גם כן גדול בתורה, אז הוא הקשיב לדברי תורה, וראה שהוא לא מבין מילה ממה שמדברים. אז הוא נחלשה דעתו, איך זה? גם הוא תלמיד חכם, איך זה שהוא לא מבין על מה הם מדברים, באיזה רמה הם דיברו בגובה כזה? אז הוא יצא החוצה מהבית והתחיל לבכות. הקדוש ברוך הוא, בחר לקדוש ברוך הוא, למה הוא לא מבין? כשהוא חזר לתוך החדר, אמר לו רבי חי טייב, למה אתה בוכה? מה אתה צריך לבכות? אין הבדל ביני לבינך ובין אף אחד. כולם קיבלו אותו דבר, כולם קיבלו אותה נשמה. רק צריך לעמול, לשבור את המידות, לעשות תיקון כדי שהנשמה תאיר. אבל כולם קיבלו אותו דבר. ואומר רבנו, וזה מה שמשחקים בחנוכה בדריידל, בסביבון. כי חנוכה היא פינת הבית מקדש. ועיקר חנוכת הבית, חנוכת בית המקדש. ועיקר בניין בית המקדש הוא פינה הנ"ל, פינת גלגל החוזר. כי בבית המקדש היה פינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. כי השם יתברך שהוא עליון, קדוש, רוחני, ישרה שכינתו במשכן, או ירד למטה למשכן, שכן בתוך מקום גשמי. בבית המקדש, שזה פינת עליונים למטה, וכן להפך. כל ציור הדמשכנה, הכל היה רשום למעלה, הציור של המשכן. המבנה של המשכן, כל התכנון של המשכן, הוא היה בנוי בדיוק על פי אותם כללים וחוקים שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. חז"ל אמרו, הזוהר אומר, ציור הדמשכנה כציור דעובדה דבראשית. ששת מעשה בראשית, ששת הימים של מעשה בראשית, המתכון שלהם זה המתכון שנבנה המשכן במדויק, בדיוק לפי הכללים והחוקים האלה. והזוהר עוד ממשיך ואומר, וציור הגוף, גוף האדם, בנוי גם כן
על אותה, על אותו עיקרון בקטן, על אותו עיקרון שבנוי מבנה המשכן ומבנה ששת ימי בראשית, מבנה העולם. לכן כל תנועה שהאדם עושה חשובה. אנשים מתפלאים, מה אלה הדתיים האלה כל כך מדקדקים, איך ללכת, איך לדבר, מה להתלבש, מה כן, מה לא, מה תזרום וזהו. לא, כל תנועה שלנו זה קשור לבית המקדש, כמו שרבן אומר, שאדם עושה עם היד ככה, כל העולמות זזים, כי הכל קשור. אנחנו באופן רוחני כמובן, באופן רוחני שאדם מזיז את היד, אז זה מזיז את העולמות שקשורים אליו. כי הכל, אנחנו בדיוק קופי של כל המערכת הרוחנית וכל העולמות, הכל קשור לאדם. לכן חשוב מאוד, וקיבלנו תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג עברי האדם, שכל תנועה שלך תהיה מבוקרת ובדיוק שתהיה מושלם, בדיוק כמו הבניין של הבריאה, הבניין של בית המקדש. וזה פינת תחתונים למעלה, שזה פינת דריידל, פינת גלגל החוזר, שהכל חוזר ונתהפך. כי על פי החקירה אומר רבנו דבר רחוק מאוד, שהשם יתברך שהוא מרומם ומנוסה למעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן. הן השמיים ושמי השמיים לא חלקלוך. אבל פי כן הראה השם יתברך שהוא דווקא להפך מדעתם, כי באמת השם יתברך ישרה שכינתו במשכן. כן, אז הנה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות גם זה, אחד מהפלאים שלו, שדבר כל כך רוחני יכול להצטמצם ולרדת למטה למטה ולהתגשם עד שהוא יופיע למראה עינינו.

וכן להפך, הוא דבר רחוק על פי חקירה, שהאדם שהוא בריאה שפלה, יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה, לשנות עולמות, לגרום לשינויים בשפע שיורד לעולם, או התנועות שלו יכולים לגרום, המעשים שלו, התנועות שלו, המחשבות שלו, יכולות לגרום שינויים אצל אנשים אחרים, אפילו במרחק של מדינה אחרת. זה, השכל לא יכול להבין את זה. או בהמה שפלה, יהיו מקריבים את הקורבן בבית המקדש, ותעלה לריח ניחוח, לנחת רוח, לפני השם יתברך, שאמר ונעשה רצונו, ואיך שייך הרצון אצלו יתברך, מה פתאום, איך אפשר להגיד שיש אצלו רצון? אבל באמת, כל זה אין השכל האנושי יכול להבין, ואנחנו הולכים אמונה תמימה ופשוטה. ובאמת, הרע השם יתברך להפך מדעתם, כי באמת השם יתברך ישרה שכינתו למטה במשכן ובבית המקדש, והבהמה עלתה לריח ניחוח, וזה פינת העליונים למטה ותחתונים למעלה, פינת גלגל החוזר, פינת דריידל. והנה כוח איולי, המובא בספריהם, בספרי החקירות, מוזכר המושג איולי, אומר רבנו זה ממוצע. זה דבר שהוא בין הכוח ובין הפועל. כוח זה מה שבמחשבה של הקדוש ברוך הוא חשב על משהו, פועל זה במציאות, יצא למציאות. היולי שמזכירים זה משהו באמצע. כי כל דבר הוא בתחילה בכוח. ואחר כך יוצא מכוח אל הפועל. כשיוצא מן הכוח, קודם שבא אל הפועל, יש פינת איולי, שהוא ממוצע בין הכוח והפועל, שהוא שורש כל הנבראים. כי כולם יוצאים מכוח איולי. זאת אומרת, המחשבה של הקדוש ברוך הוא הולכת ומתגשמת עד שהיא מגיעה למצב של איולי, ומהאיולי נולדים כל הדברים במציאות. כי כולם היו בתחילה בתוך פינת כוח היולי. וכל הנבראים היוצאים משם, שהם שלוש פינות הנעל, שהם נבדלים, זה יצורים שלא מלובשים בחומר, רוחניים לגמרי, גלגלים ושפלים, העולם הזה. כולם חוזרים חלילה, וחוזר ונתהפך מנבדל לשפל, ומשפל לנבדל, וכן כולם, מנבדל זה מלאך רוחני, יורד למדרגת שפל, ומשפל לנבדל, וככה זה עושה את הגלגל, וכן כולם, כי בשורש כולו אחד. וזה בחינת האותיות החקוקים על הדריידל, על הסביבון, יש אותיות. מה כתוב שמה? היי, נון, גימל, שין. אנחנו נוהגים לקרוא את זה, נס גדול היה שם. רבנו אומר, זה ראשי תיבות, יולי, נבדל, גלגל, שפל. המסלול שכל אחד בבריאה עובר בגלגול שלו. שהם כלל כל הבריאה, שכולם חוזרים חלילה, ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה כנל. שזה מרומז בחנוכה, שהוא פינת חנוכת בית המקדש, ששם היה פינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, שזה פינת דריידל, סביבון, פינת גלגל החוזר, שנתהפך מפינה זו לפינה זו ומזו לזו כנל. וזה פינת הגאולה, כי זה עיקר הגאולה, שיהיה פינה הנעל, דהיינו פינה חוזרת חלילה, פינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, שהיה בבית המקדש. ועל כן כשיצאו ממצרים, תכף בשירת הים אמרו, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, בית המקדש, שבישרו על בניין בית המקדש, כי זה עיקר הגאולה, שיהיה בניין בית המקדש, ששם הוא פינת גלגל החוזר, שם יש את הדעת הזאת, שאתה יודע את הדעת הזאת, כי מי שיש בו דעה, נבנה בית המקדש בימיו. פינת עליונים למטה, תחתונים למעלה,
שזהו עיקר התכלית. הסביבון. כי באמת כולו אחד. כי בשורש הכל אחד כנל. וזהו גם כן פינת האותיות שהם ה' נון ג' שין ראשי תיבות גאלת שבט נחלתך הר ציון. האותיות של הסביבון. פינת תביהם ותתאם ובר נחלתך. פינת הבית המקדש ששם היה פינת גלגל החוזר שזה עיקר הגאולה כנל.

ואומר רבנו, ואין במאמר, אני כותב מורן תימיינה, תורה זין, אני אמר בחנוכה. זה המאמר הזה שמתחיל והיא מקץ. כי מרחמם ינהגם. שם מבואר גם כן מעניין עליונים למטה ותחתונים למעלה. ומעניין חנוכה, שהוא חנוכת בית המקדש העין שם. וזה פינת מקיפים, אני אמר במאמר הנ"ל, מה זה מקיפים? מקיפים זה השכל שעומד מחוץ לאדם, שהוא עוד לא נהיה פנימי אצלו, זה נקרא השכל המקיף, וכל הזמן האדם צריך לעלות מפנימי למקיף, ומפנימי למקיף, שהעליונים ייכנסו אליו לתוך המוח, השכליים העליונים בהשגת הלקות, וזה פינת גלגל החוזר, דהיינו דריידל, ופינת מקיפים שמקיף וסובב וסובב, ואין שם ואבן. חוכמה הוא פינת איולי. מה שאמר רבנו, שאור אין סוף, מה שנקרא בכוח, כל דבר שנברא בעולם ויוצא לפועל העולם, ואפילו דברים שמתחדשים בטכנולוגיה, הכל מתחיל מהאין סוף. מהאין סוף זה יורד לאיולי, רבנו אומר, איולי זה החוכמה, זה הממוצע בין הכוח לפועל, משם זה יוצא לפועל, מהחוכמה. כי אין לנו צריכים, ונחזור לעניין הראשון, מה שדיברנו כל הזמן, כי אין לנו צריכים להיכנס כלל בחקירות, כי הוא איסור גדול מאוד, רק אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד, שהוא יתברך ברע את כל העולמות כולם, הוא מקיים כולם, ועתיד להדש את עולמו. ורבנו אומר, מי שהולך באמונה תמימה, בפשיטות ותמימות, ויהי אדם אמונה עד בו השמש. אם הוא ילך אמונה, בסוף הוא יגיע לשמש. האמונה תהפך לו לשכל, הבנה. הוא הביא זה בפסוק, ויהי אדם אמונה עד בו השמש.

האקווריום. תודה רבה לכם. ובמה נתחיל, במה נתחיל? האמת היא שכשאני עצרתי פה בדרך, נזכרתי שפה בבניין ממול, אני ביליתי לפני הרבה שנים שעות ארוכות, חודשים ארוכים בחזרות על המחזה המלט. אז אני חשבתי שטוב להתחיל בקצת מחשפות, קצת ענבל פרלמוטר, קצת המלט, מאותם ימים שהיינו רצים מעונג לעונג לעונג, עד העונג הבא.

שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה בעזרת השם יתברך עם הרב מאיר שלמה זצ"ל. נאחל לכולם המשך האזנה ערבה בעזרת השם יתברך. זהו, נשתמע לאחר התוכנית. להתראות לכולם.

אמא של רבנו, בזמן, בברית מילה, בברית מילה, ילד קטן, שמעתי, תינוק, יום השמיני, ברית מילה. מיד אחרי הברית נותנים לו שם נחמן. אז פייגה אומרת, האמא של רבנו אומרת לדולה, רבי ברוך, לדולה, לדוד של רבנו, אח שלה, תשמע, את התינוק הזה שאתה רואה פה, אני מבקש לברך אותו כעת, לברית מילה, תינוק, מה אתה רואה? תברך אותו שלא יחלקו עליו. מה לא יחלקו? תינוק. מילא, אם היית רואה איזה ילד, אתה יודע, שהוא עם טמפרמנט, רץ, קופץ, אתה אומר, זה בעייתי, נראה לי שיחלקו עליו. אז זה יכול, ותברך אותו שלא יחלקו עליו. אבל אתה מבין, אתה רואה, מוח כזה חריף, פלפונים, אתה רואה, זה נראה לי שלא בעיות בחיים. אז אתה יכול להבין, תשמע, הם רואים פה איזה מהלך, יש פה איזה משהו אינטואיטיבי כזה, שמוליך לכיוון כזה, שיכול שיש לו בעיות עם האנשים, כי הוא גם מפולפל, וגם טמפרמנט, ולך תדע, שלא יחלקו עליו. מה שבטוח, שאין מסודרים גם מזה. אבל תינוק עכשיו מה לו אותו? מי רואה פה משהו בכלל? אז היא אומרת לו לרבי ברוך, תברך שלא יחלקו עליו, ורבי ברוך עונה לה גם כן, לא, אי אפשר לברך אותו כזה. הוא איתה, באותו ראש, אי אפשר לברך אותו את הברכה הזאת, זה לא עובד. זה העניין שלו. זה לא אפשר, אי אפשר, הוא צריך לעבור דרך מחלוקות. מדבר התינוק שלו, רגע, מה לו אותו? אלא מה? לדרגות של רוח הקודש, הם רואים קדימה. רואים את הכל קדימה. זה קצת מפחיד לראות קדימה. לפעמים רואים לך דברים, שאתה יודע מה לעשות איתם. אז אני עדיף שנשאר ככה וזהו. לא, כפי אדם חושב, אם אני גם כן אזכה למדרגות כאלו, נראה לי שאני יכול לעזור להרבה אנשים. אז תדע לך שאתה זה, הצדיקים שאנחנו זה מצייר אותם הרבה פעמים. מצייר אותם, כי לפעמים יודעים דברים, אז אסור להם לגלות. אסור להם לגלות. אסור להם לקחת את הבחירה. ולפעמים אפילו יגיד גם לא יעזור. אז צדיקים שכן יש להם ראייה קדימה, הם לא פעם בצער גדול, הם מתפללים ומתפללים, לפעמים מבטיקים דינים, לפעמים לא מצליחים. זה לא פשוט בכלל. צדיקים כאלה שספרים, שיודעים שהם מראים להם דברים שמיים, ושלא מראים להם את זה. שוב שהם ידעו מה נעשה, מראים להם שיתפללו, שימתיקו דינים, יבטלו גזרות. על כל פנים, איך זכתה פייגל, איך זכתה,

נדע איזה יום מדובר בכלל. אבל לא רק שנדע איזה יום, הרבה יותר מזה. שנדע גם איך מרצים אותו ביום הדין. איך מתנהגים ביום הדין. כי אחרי הכל, לכאורה, אדם צריך להיות ביום הדין מודאג מאוד. מודאג מאוד. והפוך, פה בכלל מצווה לאכול ולסעוד, זה יום טוב הרי. איך אתה סועד ואוכל ביום הדין? איך אתה אוכל ביום הדין? הרי יום הדין דנים אותך, תיזהר, מה אתה אוכל בכלל? אלא מה חדוות השם עם עוזכם? חדוות השם עם עוזכם, אומרים חזל. שאנחנו שמחים, אנחנו מאמינים שנצא זכאים בדין, אם אנחנו מתנהגים כמו שצריך, אף על פי, שאנחנו מלאים בעיות, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות, להתנהג יפה. רק הרבה פעמים אנחנו עושים גם שטויות. חוזר בתשובה, עושה תשובה, וזהו, נוסע הלאה, נוסע קדימה. אבל אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא יקבל אותנו, זכאים בדין יצא. כי הרי יש לה שאלה מאוד מעניינת, שבמה אני שואל אותה, בסדר מסלן, שואל שאלה מאוד מעניינת. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה זכאים בדין, אז למה הוא שם את יום ראש השנה לפני יום הכיפורים? הרי יום הכיפורים מוכרים לנו על אבונות. מוכרים לנו את האבונות. אז מה אתה עושה? אתה שם יום ראש השנה יום שדנים אותנו, ואחרי זה אתה מוכר את האבונות? סך הכל הם יום הכיפורים שמחקו את האבונות, תחילת אבונות, ואחרי זה יום הדין, דנים אותנו. נבוא, נקים ליום הדין. ולמה הפכת את זה? תביא את השאלה? שאלה פשוטה. מאוד פשוטה, אבל מעניינת, מאוד מעניינת. אם היה יום, קודם כל יום הכיפורים, אז היו מוכלים לנו על כל האבונות. חילת אבונות, עושים תשובה, חילת אבונות, מגיעים יום הדין, שתבח שמו, דנים את האדם, נפלא, עומד נקי, קדימה. זה מדי עושים הפוך. קודם כל יום הדין, ותקיעת שופר, ומלכויות, ותמליכוני עליכם, והשם יעזור. ואימת הדין, ואחרי זה בא יום הכיפורים, יופי מותק, מוכלים לך. איך זה עובד? מה, התירוץ על זה שמתרצים? שאם היה קודם יום הכיפורים, ואחרי זה יום הדין, היינו מגיעים ליום הדין, זה הרגשה כזאת נפלאה, אני מסודר. למה היה יום הכיפורים? תשובה, מגיע יום הדין, רגוע, שלב, אין בעיות, אני מסודר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מביא לך כל יום הדין. שתזדעזע שם זעזוע נוראי, זעזוע נוראי, תקיעת שופר, אנחנו נראה מה תקיעת שופר, נראה אולי נזכה, לראות למה נועדה תקיעת שופר. אבל פי סדם של דברים, למה היא נועדה תקיעת שופר? בעומק עומק העניין, למה נועדה תקיעת שופר? תקיעת שופר, כל הזעזוע של תקיעת שופר, וכל היום הזה שהוא כולו תפילה ותפילה ותפילה, של להמליך, תמליכוני עליכם, תגידו מפני מלכויות, שתמליכו לי עליכם, כל ראש שנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, כל ראש שנה, להמליך ולהמליך ולהמליך. ולהיכנה ולהיכנה לפני השם יתברך, כל יש לתפילה זה להיכנה ולהיכנה. אחרי יום הדין הזה, אדם מגיע ליום הכיפורים כבר, מגיע אדם אחר לגמרי, אחרי שהוא יזדעזע, הוא כבר יבוא ליום הכיפורים עם זעזוע הזה, הוא יעשה תשובה אחרת לגמרי, ואז דברים חלו לו. מה שאין כן, אם היה בא ביום הכיפורים, ואז יום הכיפורים באמת דנים אותו מחדש עם המחילת אבונות, ולמפריע דנים אותו מחדש על דברים ומוחקים גם כן. כן? אז נמצא שכל המטרה הייתה רק למעננו, שנזדעזע ביום הדין, ואז ביום הכיפורים ימחלו לנו הרבה יותר. מה שאין כי אם היה הפוך, היום הכיפורים קודם היינו מגיעים ליום הדין רגועים ושלבים, והשם ירחם. כי כל העניין שלנו יום, שכל המסלול הנפלא הזה שנקרא ראשנה, יום כיפורים, אחרי זה סוכות, כל העניין הזה לתקן את המלכות. תקן את המלכות. המלכות זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אין מלך בלא עם. ואנחנו, הרבה פעמים, במקום להמליך את הקדוש ברוך הוא, המלכנו את עצמנו. מה פירוש? מתחשק לי. אבל הקדוש ברוך הוא נראה שרוצה אחרת. תשמע, אני אסתדר איתו כבר. לא. הקדוש ברוך הוא גם כן, הוא מבין מצבים כאלה, אתה מבין, להסתדר איתו. אז אדם קורא ללכת הקדוש ברוך הוא, זה בעצם כל התאוות שלנו, בעצם זה הנה המלוך בעצם, שאני רוצה למלוך, כל התאוות שלנו. מה זה תאוות? שמע, מגיע לי גם כן משהו, איזה פינה בכל העולם הזה, אתה מבין? קדוש ברוך הוא, ומה איתי? שאדם יגיע לדרגות שרק הקדוש ברוך הוא, הכל פה אפס מאופס, זה יכול להיות שהוא יגיע לפעמים מתנוצץ לו כזה דבר, זה נקרא אור הכתר שדיברנו עליו, אור הכתר, אבל הוא לא נשאר שם, הוא לא יכול להישאר שם, כי אין לו כלים לאור של הכתר. אור של הכתר זה אור כזה גבוה שנועד רק לשאוב אותו מהסתרה.

ככה. כשמתנוצץ לאדם איזה התנוצצות, מרגיש כזה הרע נפלאה. עם זה הוא רוצה לרוץ אחרי זה, לרוץ, לרוץ, לרוץ. תשאיר לי דברך, תורה, קדושה, בית הכנסת, תפילות, תורה, תהילים. גמרנו, לא רוצה אין עולם, הכל שרוף, גמרנו. הוא יכול להישאר שם? יש כאלה שהתחזרו בתשובה בהתחלה, שלב ראשון, עם אור הכתר, השם מרחם. הוא בא לישון, הוא לא רוצה את אשתו, לא רוצה משפחה, לא רוצה ילדים. גמרנו, נגמר הסיפור. מה קרה? מה קרה? לא, תורה, קדושה. והוא חושב שזה גם רצון השם, הוא חושב. קיבל את אור הכתר, ואחרי זה הוא נפל. עם כלמה, כי הוא לא רוצה לשמוע גם לאף אחד. הוא לא רוצה לשמוע אף אחד, הוא בטוח. מי יכול בכלל לייעץ לו? הוא מגיע לפה, מסתכל על כולם, הוא אומר, אף אחד לא ברמה שלי בכלל פה. אף אחד לא ברמה שלי. זה הכיתה פה, סוג ב' פה, כולם. ואני נראה לי, אני עוקף את כולם. לא נראה לי מישהו בדרגה שלי פה. זה הוא מקבל אור הכתר, הוא בטוח, אין, אני הולך להיות צדיק מיוחד, גם גלוי וגם נסתר בו זמני. איזו נוסחה חדשה אני הולך להמציא. יש לי את החלק הגלוי שאני עובד השם גדול, ויש לי חלק הנסתר שאף אחד לא ידע ממני גם כן. אני ארוויח מכל הכיוונים ואני עוקף גם את כולם. לא נראה לי שמישהו פה יגיע את דרגה שלי, כי אני הולך להיות משהו כמו בסלי למשל, משהו כזה אני הולך להיות. לא זיז עננים, כל מיני דברים כאלה עשה. זה מוצא לכם מנהל הזה. בקיצור, הולך על גדול, לא סתם. ולא נראה לי פה מישהו ש... אני ראיתי פה את כל החבר'ה, יש איזה אחד קצת שהוא קצת מזכיר לי אותי קצת, אבל גם פחות מני. לא נראה לי. גם הייתי בעוד כמה שיעורים, מסתובבתי, לא ראיתי אנשים בדרגה שלי, לא ראיתי זה. אני אמין שיש עוד איזה אחד כזה, אבל מעניין אותי להכיר אותו. איזה אחד יכול להיות, כן, איזה אחד לא נראה לי יותר מאחד בכל היוניברס. מאיפה הוא מביא את זה? אור הכתר בלי כלים. אור הכתר בלי כלים זה אור קדימה עד אינסוף, עד אינסוף. אחרי זה שלוקחים אותו אור הכתר, באה הנחיתה, השם ירחם, איך זה נראה הנחיתה? למה? כי הוא לא שאל ולא התייעץ, ולא שאל אף אחד, זה היה בטוח, היה סילון. אין, הוא עושה סימנים בשמיים, הוא עושה סימנים, סילון. בשמיים הוא נמצא. ואחרי זה באה הנחיתה, מה קרה איתך? אתה בא לישיבה, עזב אותי אחי, הייתי שם, ראיתי, אני כבר אחרי זה. עוד לא התחיל בכלל. הוא בכלל עוד לא התחיל, הוא חושב שהוא אחרי זה. מה הוא לא התחיל? הוא לא התחיל לייצר כלים לאור של הכתר. אז היה מאוד יפה, כשהוא היה בלכלוכים, ולקח כל מיני חומרים שמעיפים, הוא התעופף איתם. אחרי זה הביאו אותו למשיבה, הוא ראה, בוא נה, אפשר לזכות להתעופף פה גם בלי חומרים. מצא חן בעיניו. אבל זה עד לפה הכל היה נפלא. שהוא התעופף הכל היה נפלא. ברגע שהייתה נסיקה, נחיתה, הייתה נחיתה, עד כאן, זהו, זה לא מתאים לו. אחרי שהייתה כבר נחיתה, הוא ראה, מר, קשה. לא, לא, זה לא מתאים העניין הזה. לא לזה הייתה כוונת המשורר. אני התכוונתי להתעופף כל הזמן. מה, גם נוחתים פה, ומה כזה, עוד פעם מחדש, עד ההתעופפות הבאה, אין לי כוח לזה. אמרו לו, זה לא עובד, פה לא מתעופפים, פה עובדים את השם יתברך, פה מחפשים רצון השם. אז למה נתנו לו את המתנה בהתחלה? לשאוב אותו מהסטרא אחרא. לשאוב אותו, למשוך אותו מהסטרא אחרא, וחייב לקבל אור כזה מיוחד. זה אור הכתר. אבל ההמשך הלאה, זה עיקר העבודה, להמליך את השם יתברך, בתוך כל מיני מצבים, שזה עיקר העבודה. זה עבודה לאורך ימים. ובראש השנה זה עיקר מה שרוצים מאיתנו. כי ראש שנה זה גבורות, והגיבור בסיפורי מעשיות רצה הכנעה. הגיבור רצה הכנעה. כל העניין של תפילה, כל העניין של להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה הכל הכנעה. להגיד אתה המלך. אבל לא רק להגיד אתה המלך, אלא באמת התכוון אתה המלך. כי לכל יהודי, יש נקודה בפנים, בעומק שם, בעומק נקודה, שבנקודה הזאת ממליך רק את השם יתברך. והוא יודע שכל העולם הזה שקר. יש שם איזו נקודה פנימית בעומק, שם נקודה בעומק של כל יהודי, שם בעוד עומק, עומק בפנים, שהנקודה, שם בנקודה הזאת יודע, הכל פה שקר גמור. והנקודה הזאת הפנימית, בשביל לחלץ אותה, ולהוציא אותה מהכוח אל הפועל, הוא צריך לשמוע את קהת שופר. קהת שופר, זה קול בלי דיבור, זה קולות בלי דיבור. כי את הנקודה הזאת לחלץ מבפנים, אתה לא יכול לדבר אותה, אתה לא יכול לדבר מהנקודה הזאת.
בנקודה כל כך זקה וכל כך בעומק מכוסה, עם כל כך הרבה כיסויים, שצריך משהו עמוק שיזעזע אותו. והקול שופר יכול, אומר הנתן, הקול שופר יכול לזעזע את כל מה שמסביב ולחץ הנקודה הזאת. ועם הנקודה הזאת, אתה יכול להעמיק לשם דבר באמת. כי כל המטרה באמת של ראש שנה, תגידו לפני מלכויות שתמליכוני, תמליכו אותי עליכם. מה העניין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו? וכי הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו משהו, הרי שאלנו כבר את השאלה הנוראית הזאת, וכי הקדוש ברוך הוא צריך מאיתנו משהו, צריך מאיתנו משהו. מה הוא צריך מאיתנו בכלל? ליצבן ומלואה, מה הוא צריך מאיתנו? הרי מיליונר לא צריך, מיליונר, מיליונים יכולים לדבר אליו. אבל מיליארדר מיליונים גם לא ידברו אליו. וטריליונר גם מיליארדים לא ידברו אליו, לטריליונר. מי שיש לו טריליונים, גם מיליארדים לא ידברו אליו. ומי שיש לו מיליון טריליון, אז גם טריליונים לא כך ידברו אליו. אז מי שיש לו טריליון, טריליון, טריליון, מה ידבר אליו בכלל? ומי שהקול שלו בכלל, מה יכול לדבר אליו בכלל? אז מה הוא רוצה מאיתנו בעצם? אלא למעננו ברא את כל המערכת הזאת, שנוכל אנחנו לעשות רצונו, זה המצוות, וזה נקרא שאנחנו מכבדים אותו. ואם לא עושים את המצוות, זה נקרא שפוגעים בכבודו. אבל ברא את המערכת הזאת למעננו, כי הוא לא צריך כלום מאיתנו. הוא רם וניסה מעל הכל, מעל הכל, ופה הייתה טעות של הרבה שטעו בזה. היו כאלה כופרים שטעו בנקודה הזאת. אמור, קדוש ברוך הוא רם וניסה, ברור עולם רם וניסה, מעל לכל המערכת הזאת. אז מה הוא צריך מני אדם בכלל? לא צריך כלום. ויש כאלה שטעו טעות יותר דקה. אמרו, הקדוש ברוך הוא ברור עולם, הוא ברא, ברא את הבריאה הזאת, אבל הוא מדי פעם כן מציץ לפה. נסתכל איך זה מתנהל פה העניין, העסק שלו. כמו שיותר אחד, אתה יודע, יושב ליד הכבר, ליד הדגים, הקברים של דגים, ככה זורק להם אוכל לדגים, ואפשר רק שש בש. מדי פעם תקל לדגים מה קורה איתם, זורק לו קצת אוכל, ושאפשר רק שש בש שלו. מדי פעם מציץ, הדג הוא נראה, הדג מאוד מעניין, נשיך הלאה, שש בש. זורק לו משהו, סע. עד כדי כך יש כאלה שטעו. הוא עסוק בשש בש, אתה מבין? זה פעם הוא זורק שם מקסמה של הדגים, הוא רואה את הדג הזה מתפתל, נכנס שם בין הפיתולים, הוא מפריע אותו למכה, זה רץ אחריו. זה מעניין, דגים מעניינים. הלאה. אבל בוא, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא בכל רגע מעורב איתנו, בכל רגע מסתכל עלינו, ויש לו עניין מאוד בנו, מאוד עניין גדול בנו. כי כל העניין שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל המערכת הזאת, שאנחנו נוכל להמליך אותו, לעשות רצונו. לכן כל ראש השנה, כל ראש השנה זה עניין של תפילות ותפילות והכנעה והכנעה ותפילות ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. כל ראש השנה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. היה איזה יהודי אחד לפני 20 שנה, היה מעבר חשוב מאוד. זה היה לפני 20 שנה בערך. היה חייל. ולפני כך ראש השנה הוא התחיל להתעורר, העניין הזה של חזר בתשובה. אז הוא שאל אותי, מה כדאי לעשות בראש השנה? הוא אומר, תראה, לא מזהים אותו בתור אדם דתי. ויש לו רעש, לפי התוכנית יש לו שמירות בצבא, בראש שנה, בדיוק בראש שנה, הוא לא יודע, יהיה לו שופר, לא יהיה לו שופר. זאת אומרת, הוא שמעת כי את שופר, הוא לא יודע מה יהיה מעניינים, הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות. מה אני יכול לייעץ לו? אני אמרתי לו, תראה, אתה משתדל להשיג מניין, ואם לא, אתה בראש שנה, אתה יוצא עם הנשק, הולך עמד בשדה, נעמד שם, ואומר, קדוש ברוך הוא, אתה המלך. זהו, תגיד את זה. מתברר שהיהודי הזה לקח את זה ברצינות העניין הזה. הרבה יותר מה שחשבתי. והוא החליט, לא רק שהוא אומר אתה המלך, כל כמה דקות הוא אומר אתה המלך. הוא נעמד אתה המלך, וכל ראש שנה הוא עשה את זה. הוא סיפר לי שכל ראש שנה הוא עומד כמה זמן, אתה המלך, אתה המלך. ואחרי ראש שנה הוא חזר בתשובה, יום כיפור, וסוכות, ואחרי זה הלך לישיבה. מה הנקודה? כי באמת הנקודה המרכזית של ראש שנה, אתה המלך. זה כל הנקודה המרכזית שלו של ראש שנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא. כי העניין שלנו, בעצם, שרבנו מסביר בתורה פ' ב' חלק שני, אולי שיעור הבא שאתה ניתן לעסוק בה, כל התורה הזאת מדברת על העניין הזה של כסדר ושלא כסדר. יש מושג שנקרא כסדר ושלא כסדר. כסדר זה רחמנים, רואים את הרחמים, מרגישים אותם. שלא כסדר, אדם מרגיש בלבולים. אז רואי א' ב' לפי הסדר, אותיות על וזה נקרא כסדר. אותיות הפוכות זה שלא כסדר. לכן,
איך קודם תשרי? תפשן רש יוד. אותיות הפוכות. אדם קודמים א' ד' מ', לפי הסדר. חווה קודמים הפוך, ח' ו' ו'. אז אומר רבנו שיש לכל אחד מצב שנקרא אדם, מצב שנקרא חווה. אדם וחווה זה מושג שיש לכל אחד. מה זה? מצב שנקרא אדם, מצב שנקרא חווה. אדם זה מצב שהוא נקרא כסדר וחווה שלא כסדר. למה דווקא חווה? כי האישה נקראת מלכות. והמלכות, אם המלכות היא קשורה מאוד ליסוד, קשורה מאוד לבעל, אז היא נמתקת על ידי הבעל, המעל מעלה אותה, את המלכות, ומאלה נמתקים הדינים. אבל אם חלילה המלכות נפרדת, אז מזה נגרם כל, זה נרגע נרגן מפריד אלוף, שהמלכות נפרדת, זה נקרא שאדם עושה מעצמו ישות, ואז הוא מרגיש בלבולים והסתרות, ואז דינה זה מלכות הדינה, ויש הרבה דינים השם ישמור, כי המלכות נפולה. כל העבודה זה להחליל את חווה באדם, את המלכות, להעלות אותה כמה שיותר, זה נקרא להמתיק אותה. כי המלכות למעשה רגלי עודות מוות, המלכות זה הספירה האחרונה, ואם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, מעלים את המלכות למעלה, ואז המלכות יורד אליה הרבה שפע, ומי השפע? לכנסת ישראל, למלכות. מי בונה את המלכות? אין מלך ולא עם. עם ישראל שממליכים את הקדוש ברוך הוא, הם בונים את המלכות לקדושה. מה שאין כן, שנפרדים מה שמתברך, חז ושלום, ועושים מעצמנו ישות, אז מפרידים את המלכות מבורא עולם, ואז נבנית מלכות של סטרה אחר. אדם עושה מעצמו ישות, אני ואני ואני, ואז זה בחינת חווה. מה פירוש חווה? שהמלכות נפרדת. היא כל העבודה שאדם וחווה יהיו מחוברים ביחד. החיבור הזה, שחווה מתבטלת לאדם, אז אדם זוכה באמת לכל ההמתקות. כי הרי מה זה אדם באמת? אדם, כתוב שהשם הוויה ברוך הוא, יתקבב כי, יש כל מיני אפשרות באיזה, איך לכתוב את השם הוויה ברוך הוא. אחת האפשרויות, כן? הרי כל זה נקרא מילוי. בשביל באיזה אופן אתה רוצה לעשות את המילוי? יש מילוי אלפין, יש מילוי יודין, יש מילוי בהי. אז אם ממלאים את האות י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, איך קוראים י' כ' ו'? י' כ' ו' במילוי. י' מה זה י'? י' ו' ד'. מה זה כ'? אות ה', מה זה אות ה'? אז במילוי אלפין זה ה' וא'. ו' ו' א' ו'. ומה זה ה'? אותם, ה' וא'. זה נקרא י' כ' ו' כ' במילוי אלפין. ממלאים את המילוי א', יש אפשרות במילוי יודין. יוד, וההי אתה כותב אי ויוד. כן? אז זה יש מילוי יודין. מילוי אלפין, יוד כבר כמילוי אלפין, מה זה יוצא? בוא נראה כמה זה יוצא בגימטריה. היוד, כמה זה יוד יוד ובדלת? 20. וההי, זה ה' עם א'. כמה זה? 6. כמה יחד? 26. כמה מסודרים כבר? 26. א'. והוו? וו לבב, כמה זה? 13, כמה יחד? 39, יופי. ועוד ה', כמה זה ה'? ה' וא', זה 6. 39 ועוד 6, כמה זה? 45. כמה זה גימטריה האדם? גם 45, למה א' זה 1, ד' זה 4, ומ' זה 40. יוצא בדיוק 45. זאת אומרת, י' ק' במילוי אלפין יוצא גימטריה אדם. זאת אומרת, מה זה באמת אדם מתוקן? יותקבב כמילוי אלפין. מה פירוש? שכל אדם עוזר, אדם הולך כל הזמן ומלך עם מילוי אלפין. זאת אומרת, אלופו של עולם, כל הזמן. הקדוש ברוך הוא ממליך, הוא ממליך הקדוש ברוך הוא, מילוי אלפין. אלופו של עולם, א', יש פה א', יש פה אלופו של עולם. אז הוא זוכל דרגה של אדם. זה נקרא יותקבב כמילוי אלפין. אבל באמת, זה עבודה כל החיים. אך שיש מצב שנקרא כסדר, ושלא כסדר. אז המצב שראש השנה מגיע, זה מצב שהמלכות נקטנת, רואים שהירח הרי הלבנה נעלמת בראש שנה. כל ראש חודש נעלמת. אז כל ראש חודש, זה גם בחינה כזאת שהמלכות נקטנת לגמרי, וצריכים לבנות אותה מחדש. בתפילות, בונים את המלכות. אבל בראש השנה, זה כל השנה. זה כל השנה כולה. אז צריכים פה להשקיע עבודה גדולה מאוד שבניית המלכות. איך בונים את המלכות? ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איך ממליכים אותו? תפילות והכנעה. כמה שאדם יותר מתפלל להשם ונכנע לפני השם, נבנית המלכות לקדושה, ועל ידי זה נמתקים הדינים. המלכות עולה ומושפעים השפעות טובות. ולכן צריך דווקא את הסיוע של כולם ביחד. שכולם ביחד מניחים את הקדוש ברוך הוא, אז כל המלכות של כלל ישראל מתעלית,
כי יש מלכות של כל אחד שהוא בונה אותה, מה שממליץ הקדוש ברוך הוא, ויש את המלכות של כלל ישראל ביחד, זה המלכות הכללית שעושה שפע לכלל ישראל. לכן כמה שביחד יותר מתכנסים יותר ביחד, וקיימים מלכות שמיים ביחד, והתפללים ביחד, והתקיעת שופר נועדה, למה נועד התקיעת שופר? לחלץ את הנקודה הזאת הפנימית שהיא כולה כיסופים טובים לשם יתברך. כי אנחנו מלאים גם כיסופים טובים, גם כיסופים רעים. גם כוספים לשם יתברך וגם כוספים לדברים לא טובים. הראיה שיש בראש גם שטויות, שמשמור. אנחנו רוצים להתנקות מזה, אבל עדיין זה לא מלאך. אנחנו תקועים באמצע. אז, אבל אנחנו רוצים באמת לזכות רק לכיסופים טובים. והכיסופים טובים האלו, זה נקרא לרצות את השם יתברך. להמליך אותו. להגדל כבודו, כי הכבוד והמלכות ורצון השם זה הכל דבר אחד. וכל ראש השנה זה העניין של שנה. והניח השם יתברך. לכן בסיבוב הזה שנקרא יום ראש שנה, יום הכיפורים וסוכות, אדם חושב, מה מחכה לי, אבל אתה לא מבין מה שקורה. אדם הפשוט ביותר, הפשוט ביותר, שלא יודע כוונות ולא יודע שום דבר מעצמו חוץ מאשר הלכות פשוטות, יודע שראש שנה צריך לשמוע את קריאת שופר, שומע את כל שופר. צריכים להתפלל, מתפלל, צריכים לאכול את הסימנים, אוכל את הסימנים האלה, מלפי הסימנים, פה תמרים, פה רימונים, אומר את הנוסח, אומר כן, וסימן המילטה, השתבח שם עורר, זהו זה. והוא ניגש אחרי זה, עשרת עם התשובה, סליחות, וכבר דיברנו בשיעור שעבר, גם סליחות זה מאוד דבר מאוד מעניין, וכל עניין של תשובה זה מאוד מעניין. הוא הולך ואומר סליחות, השתבח שם עורר, ואחרי זה מגיע בכיפורים, והוא צם, עושה תשובה, אחרי זה ראש שנה. ואחרי זה סוכות, ואחרי זה הוא קונה את ארבעת המינים בשנת שמיטה, והוא נבזר, כן, ארבעת המינים הוא קונה, והוא לוקח, ואחרי זה בונה, יש לו סוכה, אחרי הסוכה, השתבח שמו, וירק, והכל ירוק, איזה יופי, שמחת תורה, עוקד עם ספר תורה, עובר את כל הסיבוב הזה. אז רבותיי, גם אדם פשוט ביותר זוכה שהפנים שלו משתנות אחרי הימים האלו. הפנים שלו משתנות. זה עובדות שהצדיקים מעידים על זה. היהודי הכי פשוט, שעובר את הסיבוב הזה, הפנים שלו משתנות. הוא מקבל זיכוך נוראי. הפנים לשון פנים. הוא מזדכך בצורה נוראית. בפרט מי שמשקיע, ומשתדל בתפילות, מתאמץ בתפילות, לחפש מה אני יכול לשפר, מה אני יכול להוסיף. הפנים משתנות אל ימים שנועדו להמליך את השם יתברך. יש הערה מיוחדת לעניין הזה. יש ברוך הוא לא רק שהוא גילה לנו איזה יום זה מיוחד, זה יום הדין, מתי זה? אלא גם גילה מה הפטנטים לרצות אותו ביום הדין. כי הוא רוצה שנצא זכאים בדין. זה לא פשוט העניין, כי אחרי הכל, דיברנו על זה כבר שוב שעבר, הרי זה לא פשוט כל העניין הזה, שאדם עושה תשובה. יש כאלה שלא שמעו על זה עם הגרזן, לא שמעו עליו. אנחנו צריכים לספר לו עם הגרזן. היה אחד עם גרזן, מה הסיפור שלו? אנחנו שאלנו, הרי איך זה יכול להיות שבן אדם עשה עבירות, ובא, סלח לי, עביתי, פחתתי, פשעתי, מתחיל את הלאה חדשה, לא ראיתי, לא בסדר, בסדר, מוכלים לך. זה נשמע מאוד יפה. נשמע מאוד רציונלי שאדם אומר סליחה, אבל אם תבינו מה באמת תמון שם, אדם יראה, זה לא מובן בכלל כל הסיפור הזה. הרי אדם מחריב בעולמות בעבירות שלו. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות רוחניים, אדם עושה שטויות, הוא פשוט הורס את העולמות רוחניים. והקדוש ברוך הוא שצער מזה. והאדם הזה גם סובל לזה, כי זה נקרא שהמלכות שסיטרה, המלכות שנבנה, שמלכות סיטרחה נבנתה פה. הוא השפיל את המלכות של הקדושה, הוא השפיל אותה. המלכות, במקום הלכת הקדוש ברוך הוא השפיל את המלכות לקדושה. הוא השפיל, ומזה הוא סובל. אז הוא הרס את הכל. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא שלח לי מחל, הקדוש ברוך הוא מוכל. אז אמר, אני עושה את זה, איך זה יכול? אז אדם בא עם במה, תראה לך שאתה הולך הביתה יום אחד, כי אתה הולך כמון הבית, אתה רואה בדיוק איזה אחד שמרחוק עם גרזן, שובר לך את החומה, בקומה הראשונה, שובר לך את החומה. רק שאתה מגיע כבר, נשברה כבר משם, אתה מת מריצה, אתה אומר, מה רחוק, אתה רואה אותו, כבר שבר את הכל, אתה המשיך הלאה. כבר שירה קצת שירה עם מהחומה, זכר לחורבן, הוא כבר המשיך, נכנס פנימה, נכנס פנימה, התחיל להרוס קירות שם, התחיל לשבור לך שם את הקיר, שובר קיר, תעצר, תפסיק, הוא שובר עוד קיר במהירות, הוא שובר, אתה אומר לו, מה אתה עושה פה, תפסיק, עצור, מה זה, מה אתה עושה, שובר, מה קרה, מה קרה לך, מה אתה כל כך מתלהם? מה זה קירות? זה בית שלי, מה קרה לך? אתה נורמלי? בסדר, בסדר, תרגע. מה תרגע? אתה רצה לי את הבית, אתה רצה לחומה, אתה תשלם על הכל. תרגע, תדאג, אני בסדר, אני אסלח לי, אני לא התכוונתי. מה לא התכוונת? אתה שברת הכל, מה לא התכוונת? תראה מה עשית פה. לא, אתה צריך להבין, אתה אומר, אתה צריך להבין, אני לא רוצה, אני אדם טוב. אני צריך להבין, אני סך הכל אדם טוב, רק מה הבעיה? הבעיה היא, פשוט אני אגיד לך, מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה?
לא, אתה צריך להבין בדיוק מי שביא לי גרזן. ואני, מי שביא לי גרזן, ואני, אני, יש לי, אתה מבין, יש לי כזה רוח טוב שנכנס לי כזה רוח טוב, שאני רואה גרזן ורואה קירות, אז ביחד יש לי חשק לשבור קירות. לא, אני לא, אתה מבין, לא שאני כזה, אני גם טוב, בדרך כלל אני גם טוב. ולא, אתה צריך להבין, זה, מה זה, אתה מדבר שטויות, אתה פושע, אתה צריך לשלם על זה. לא, אתה תבין, אני, אתה צריך להבין, אני מבקש לך סליחה, מאוד מבקש לך סליחה, אתה צריך להבין. אני, יש לפעמים כזה צירוף שאני רואה קירות, גרזן, ורוח שטות ביחד, ואני שובר קירות, ולא, אני לא מתכוון לזה, זה פשוט הצירוף הזה, של קיר וגרזן ורוח שטות, זה נוצר לי את הדבר הזה, אני לא, זה נתן איזה רוח כזאת של שטות, אני לא, אתה תסלח לי, באמת, טוב, זה טוב, אני סולח לך, טוב, אני סולח לך. איך סולח לו? איך הקדוש ברוך הוא סולח? אנחנו באים, ריבונו של עולם, היה לי גרזן ביד, היה לי רוח שטות, סלח לי. ועוד לא רק זה, אנחנו גם שרים את זה. איזה שירים אנחנו שרים יפים, ריבונו של עולם, איזה שירים שרים. חי!

השתבח שמו. אז תארו לכם שהוא יבוא עם הגרזן ויגיד, סלח לי, היה לי גרזן, גם רוח שטות, היה לי פה קיר. הוא יגיד, אתה צריך אשפוז דחוף מותק. הוא עוד שר גם כן את הסליחות. אלא מה? הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים יודע שעם ישראל שר את הסליחות. זה עומק עומק הלב. זה לא סתם שרים עכשיו שירה. עוד מי ידעתי שבא לסליחות אומר, אתה יודע איזה יופי, יש עוד מעט שרים. עוד קטע של שירה, וזה עוד כמה שירים, אני הולך הביתה, מסודר. אתה בא לשיר את הסליחות, אתה בא לזמר לנו פה. אתה בא לקטע סליחה. צריך לצעוק את סליחה. הוא אומר, לא, הקטע הזה, אני רציתי לדעוק, יש שם סליחה, איזה, כן, נעים שרים הקטע, אני עובר לשם, כי שם יותר יפה שם, האזור ההוא. פה נרדם, נראה לי, חבר'ה מתלהבים בשירה. מה אתה בא לשיר פה? מה, אתה נהיית זמר עכשיו? אתה בא פה לשיר שלי. נכון, עניין של שירה, זה עניין של עומק הלב. עומק הלב. הקדוש ברוך הוא צולח, כי הוא רואה את עומק הלב, כי העומק, את הנקודה הפנימית שם בפנים. באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים סליחה ומחילה, באמת. וזה נועד, לזה נועד כל יש לי הסליחות, שהקדוש ברוך הוא נתן לי סליחות. לזה נועד כל יש של ראש שנה, הקדוש ברוך הוא בראש שנה אומר, אני הולך למחול לכם. בראש שנה אתם תגידו מלכויות, אני נתן לכם לקו זכות, כי הם אומרים לפני מלכות, הם ממליכים אותי, אז אני יודע שכל השטויות שעשינו במשך השנה זה לא טבע, הם לא רוצים את זה. והראיה שמגיע מדהים, אתה נעמד ואומר, בוא נשם, אני עכשיו מגלה את הנקודה האמיתית הפנימית שם, מקום, מקום, הנקודה הזאת שכולה כיסופים טובים לשם יתברך. הנקודה הפנימית הזאת, וזה עושה שהמלכות נבנית. המלכות נבנית, ואז העניין של חווה נמתק. ומכלו כסדר נהיה כסדר. ולכל אחד יש מצבים שנקרא חווה, מצבים שנקרא אדם. לכל אחד יש. אבל מה בזה? מה זה העניין שלא כסדר? שלא כסדר זה הגאווה שבתוכנו. שכשאדם נכנע לה' יתברך, הוא יודע, זה הכל השם, השם, יתברך, זה הכל, אתה. והוא נכנע את השם, יתברך, הוא מיד מלא את המלכות, ומיד שלא כסדר עובר לכסדר. כי מה זה עניין של חווה? חווה זה עניין שהוא מרחיק, הוא מתרחק מהשם, יתברך, ממליך את עצמו. ענה אמלוך, אני פה. מה הקדוש ברוך הוא, אתה בסדר, לא כל כך מסדר איתי. אני הרבה פעמים השתדלתי למענך, אבל לא הגבת על זה. אז יש לו טענות. אני ממליך את עצמו, אני ממליך את עצמו. הוא לא מבין שכל החשבונות האלה שאנחנו נכנסים אליהם ריבונו של עולם, זה הכל שטויות והבלים. ופעם אנחנו נופלים כל פעם מחדש. כל פעם נופלים מחדש. שהקדוש ברוך הוא אומר, נתן לנו יום הדין, אומר, רבותיי, אני אגלה לכם את הסוד, הסוד יהיה הכנעה, הסוד יש, תמליכו אותי עליכם. זה כל הסיפור. כל הסיפור של כל הימים הנוראים. להמליך ולהמליך ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. למה לתפילות? השתדל בתפילות. מה הנקודה המרכזית? הולכים להמליך את השם יתברך. להכריז, אתה המלך. אתה המלך הקדוש ברוך הוא. אף על פי שיש לי חשקים משלי, אף על פי שיש לי רצונות הפוכים, אבל הנקודה הפנימית, בעומק, עומק, עומק, זה הכנעה לשם יתברך. זה המלכת השם יתברך. ואלה כיסופים נקיים נטו לשם יתברך. מה שמסביב כי יש כיסופים רעים, את אנחנו רוצים להעיף מעלינו. ולכן כבת כי התשופה אומר בנתן, אבל מעבר לזה, בתשרי נברא העולם, אומר בנתן, שבבחינת תשרק, בבחינת שלא כסדר. ועל כן התעורר בראש שנה שלא כסדר. ושמשם אחיזת כל הדינים. ועל כן צריכים אז לשוב בתשובה על כל החטאים הבאים, וזה בחינת גאווה וגדלות, זה בחינת שלא כסדר. שמחלק המלכות לעצמו אומר הנאם לו. וגם החטא הראשון מאדם וחווה שחטאו בראש שנה, הכל הרק עד הבחינה הזאת. ראש השנה עוסקים בתיקון חטא זה, בתיקון כל החטאים. ועל כן צריכים לשוב מאוד על פגם הגאווה ולהשפיל את עצמו לפני השם יתברך ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים בפשיטות ותמימות גמור. בלי שום חוכמות כלל. ולבטל את עצמו לפני השם יתברך כאילו אין לו שום דעת כלל, רק לצעוק ולהרבות בתחנונים ושירות ותשבחות ואמירת תהילים פיוטים, שכל זה מבחינת תמימות ופשיטות. ואחר כך, עדי ביטול הזה, זוכים אחר כך עדי השופר, קבל מוחים גדולים וחדשים, ולהשלים, לבנות בחיית המלכות לקדושה בשלמות גדול. זה מהלך אחד שלו, ובהמשך פה הוא אומר עוד כמה נקודות מאוד מעניינות, שמה שאדם זוכה, מה הוא יכול לזכות בראש שנה? שהשטן בראש שנה בא ומקטרגל על כתרגל ישראל, חז ושלום, מזכיר את האבונות, והקדוש ברוך הוא אומר לו להביא עדים, מביא את החמה, אחר כך מביא את הלבנה, ככה מדרש ספר.
שיהיו שני עדים, והלבנה מתכסת, פוקש אותה ואינו יכול למצוא אותה. אז הקדוש ברוך הוא עומד בכיסא דין, יושב על כיסא רחמים. מה בעצם כל העניין פה? כי זה העניין פה של תורה ותפילה. אין המעידים על מעשה אדם. ותורה ותפילה הם חמה ולבנה. ועל כן השטן הולך להביא שני עדים. זה מבחינה של תורה, מבחינה של תפילה. ורוצה להביא אותם, להראות שישראל פגמו בזה. מביא את החמה, זה התורה. הוא מוכן להעיד על הפגמים, שפגמו מעשים שלהם נגד התורה. אחר כך הולך להביא את הלבנה, שזה התפילה, והיא מתכסית מאוד. לא יכול למצוא אותה. מה, למה? כי שם יש רצונות להשם יתברך נוראים בפנים, בעומק. בעומק, שם בפנים כל אחד מגלה את הרצונות שלו הפנים. הקדוש ברוך הוא רוצים אותך, אני רוצה אותך. אז כאילו שהלבנה מתכסית. יש פה תסוד של התפילה, כי רוב בני ישראל. למה הוא לא יכול להשיג את זה, השטן אומר רבי יתן? למה השטן לא יכול להשיג את זה? כי רוב בני ישראל רצונם וכיסופם חזק מאוד מאוד לשם יתברך. בפרט בימים הנוראים. אלול וראש שנה, עשיתם את תשובה, יום כיפור, שאז כל בני ישראל לגדם נשבר בקרבם, מתכנסים בתי כנסיות, בתי מדרשות, מרבים בתפילות, ורצונם וכיסופם חזק עד לסוף השם יתברך. עד שידי הרצון החזק עולים עד לסוף. בכוח הצדיקי האמת שהשיגו אותה את העניין הזה. אבל כן הוא לא מוצא, הוא לא יכול למצוא את הלבנה, לא יכול למצוא את התפילה, לא מוצא את זה. וזה בעצמו שלא יודע מה לעשה, ואז מתבטל כל הקטרוג שלו, כן לו עדים. שאדם מתפלל מאוד מקומק, מתבטל לו העד שהעדות שלו של השטן מלמד. כי אחרי הכל, השטן בעצמו גם כן יש לו עליות וירידות. גם הוא מנסה משתדל ולא תמיד הולך לו. פעם סיפרנו את הסיפור הזה, אתם זוכרים את הרבי שמשון מאסטרופולי. הרב שמשון מאסטרופולי היה מקובל גדול. רבי נתן לפני שתקרב לרבינו אמר שהחידושים שהם שם מאסטרופולי מבקים לו את המוח. חידושים נוראים, קובל עצום, צדיק עצום, מלוך הקודש נוראי. והוא סיפר שלפני ימים נוראים הוא ראה את השטן. הוא ראה אותו ככה הולך עצוב. הוא אומר, למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, הולך להגיע מדהים מדהים, אני אוסף את העבירות שלי ואני יודע הם עושים תשובה ומפסיד את הכל. הם יעשו תשובה, יהיה שופר, יהיה הכנעה, יהיה מלכות, יהיה זה, הם מבינים את הנקודה שלהם הפנימית, אני מפסיד את הכל. אני עובד, תורך, תורך כל השנה, אוסף, אוסף, אוסף, אוסף, באים לימד תשובה, מפסיד את הכל, גם אני לא יודע מה לעשות. טוב, פה עשרת לימד תשובה, הוא פשוט מסתכל פה לראות פעם, שטן הוא רואה אותו פעם, הוא רואה אותו הולך שמח, עצוב. הוא אומר, אתה שמח? אתה עצוב, אמרת שבדיוק עשרת לימד תשובה, אתה אמרת ש... מה אתה שמח? עשיתם את תשובה. מה אתה חושב שאני סתם יהיה בטלן? אני יודע בדיוק מה הולך להיות. הולכתי ספירה רק בשמיים. מה, אני אעבוד קשה כל השנה, בסוף יבואו לעשיתם את תשובה, אני אראה לך שאני אהיה בטלן כזה, בסוף אני חתום בלשכה, זה לא מתאים לעניין. אומר, מה עשית? אומר, התפללתי לשם. ומה קיבלת? קיבלתי, אל תדאג, אני קיבלתי משהו טוב. מה קיבלת? אל תדאג, יבואו אוניות, אתרוגים, אני הולך לחורר להם את האונייה של האתרוגים, ואז יתבטלו עם כל האתרוגים ויהיה להם בלגן. כל האונייה של האתרוגים יהיה להם באונייה של כל האתרוגים שמגיעים מחול, אני חורר להם את זה, קיבלתי מתנה, והם יפסלו להם כל האתרוגים, וזהו. טוב, מה יכול לעשות? הוא שונה לסיפולים, לא, זה לא בידיים שלו, מה יכול לעשות? ובאמת ככה עברו ימים, הגיע סוכות, הגיע עם הסוכות, פתאום הוא רואה פעם את השטן, הוא פעם הולך עצוב. הוא אומר, מה זה? הוא גם עבר עליות וירידות, וגם שמח, עצוב, שמח, עצוב, לא, מה הדבר הזה? הוא אומר לו, מה אתה, מה קורה איתך? הוא אומר, מה, עזוב אותי, מה אתה רוצה? הוא אומר, למה אתה ככה עצוב? זה מה השאלה, מה, יש פה בעיה, מה, מה, אתה קיבלת את האתרוגים, וזה, מה אתה מזכיר, זוהי לי מלך על הפצעים כעת? אמרת שקיבלת האתרוגים, והרווחת, הסתרש בשמיים. מה, אתה תזכיר את האתרוגים? מה, למה, למה? אתה תזכיר את האתרוגים, לא יכולה, למה, מה קרה? הוא אומר, מה אני אגיד לך, האתרוגים האלה הרסו אותי, מה, למה? הוא אומר, אני אגיד לך. זה מעניין מאוד, כל החוויות האלה, הוא מדבר איתו, הוא מספר לו את הכל, אתה מבין, עליות, ירידות של השטן בעצמו. אז הוא אומר, תראה, האתרוגים, הסיפור מהאתרוגים, אני אגיד לך מה היה. באמת, הם הביאו, הגיעו אונייה, הגיעה אונייה ענקית, גדולה מאוד, עם ארגזים של אתרוגים, ארגזים, ארגזים, אתרוגים, מרוקו, איטליה, כל מיני ארגזים, אתרוגים, כל אזור של כל האזור שלם של עיירות, עיירות, היה צריך להגיע להם אתרוגים, חוררתי להם את האונייה, חוררתי להם אותו. תרטב, הכל שם מתמלא, רציבות, הפסילו אתרוגים, נשאל להם איזה ארגז אחד, הארגז הזה הרס את החיים. למה? אומר שהארגז הזה, מה הם עשו? הארגז הזה, בגלל שזה רק ארגז אתרוגים וכל העיירות האלו, אז כל העירה בשטרוג אחד קמה להם המון כסף, שילמו על עון עתק, עון עתק, מאיפה היה להם כסף? מה הם עשו?
הלכו והוציאו חסכונות, פרקמים, פרקו חסכונות, נשים מכרו תכשיטים, הכל, הביאו, עשו את כל הכסף הזה, כל העירה, והביאו כסף, קנו כל העירה את רוג אחד. ומה הם עשו? מספר לו, מה הם עשו? כל הלילה הם חיכו, כל הלילה הם חיכו, עמדו בתור בשביל ליטול את הלולב. כל הלילה הם חיכו בתור, להטלו את הלולב, ככה בתור עמדו אחד אחרי השני, ואלה רק את רוג אחד כל העירה. הוא אומר, הוא מספר לו שם, ואחרי כל כך הרבה כסף שהשקיעו ומה שעשו, וכל עמדו בתור, אומר, בזה שהם עמדו שם בתור ונענו בלולב, והניעונים של הלולב הרסו לי את כל העצמות. ואנחנו חושבים, ריבונו של עולם, תראה, בן אדם עצמו חושב, תראה, אני, תראה, איך התפללתי ראש שנה ויום כיפור, דמעות שפכתי, וכתוב שמרבנו רבנו הביא, שלפי הדמעות של ראש שנה ויום הכיפור, ראש שנה ויום כיפורים, כך אדם מקבל אתרוג. כתוב, תחמול עליו, יותר אותה נער בוכה, נער בוכה זה בחינת יום הכיפויון. יום הראשונה, יום הכיפורים, על פי הבחיות של ימים נוראים, ככה אדם הולך לקבל אתרוג. כן? אז מה? אדם בחר, עשה תשובה, התפלל, תפילות, הכנעה, מלכות, תיקונים, רצונות, כיסופים. אמר, מי יודע איזה אתרוג אני הולך לקבל השנה, נראה לי לפי התפילות שלי, הולך לקבל משהו כזה מעוצב, יפה, עם שפיץ למעלה, עידור, כוסה, מותק הולך להיות לי. עכשיו, על המזל שלו, מה הוא רואה? נתרוגים בכלל. ולא רק שנתרוגים, הוא צריך לשבור חיסכון. ולא רק זה, גם אשתו, עד שהוא קנה לה תכשיט, גם היא צריכה למכור, המסכנה שקנה את השרשרת היפה הזאת, היא צריכה למכור את זה, בשביל שיהיה לו הזדמנות לעמוד שם בתור, לנענע את הלולב. אלה חיים הזה, איזה חיים אלו? תראה כמה השקעתי בשביל הלולב והאתרוג? בסוף אני נענע אותו רגע, ביי ביי. נגמר הסיפור. זה חיים אלו? כמה דמעות, כמה זה, גם את התכשיט הלך, גם חסכונות, כמה דמעות, הכל. עכשיו אני אומר, אין לך ביתה? מילא הייתי בא אחרי כל התפילות וכספים וזה, הייתי עומד שם בבית הכנסת, שם כולם ביחד, עם אמת המינים, איזה כיף. לא, לא, הודו לשם, כי טוב, כי לעולם חזו. אתה רואה את כולם עם הירוק, עלי ירק, כולם, אתה רואה איזה יופי, כולם שרים שזה עוד עונה שם כתוב, כולם מתרוגים, מולבים, ממש מלא ירק, מלא כל הבן מלא ירק, שם אפילו נראה לך כמו יר, אפשר להתבודד שם אפילו, נראה לך כזה יר כזה. זה כיף, תמיד, השקעתי כסף, שברנו חסכון, היי, תמיד, כזה. אורך הולב, אז אני אזכן לזה, אחרי כל התפילות והדמעות, שם איזה אתרוג, שם מרחם, חיים אלו. מה מספר השטן, מה מגלה לו את הסוד? אפשר מסטרפולי? שזה פעל יותר מהכל. זה פעל יותר מהכל. אז אדם יודע איפה הוא פועל, איפה הוא לא פועל. לא יודעים פה כלום. בהכנעה שלו. אך אותנו משגעים. כי זה נראה שכל מה שעושים. הלכתי פה, עשיתי, השתדלתי למענו, עשיתי כמה דברים יפים. פה השתדלתי, עשיתי מאמצים. לא יודע, קמתי בנץ, הלכתי פה תפילות, פה סליחות, פה תהילים, פה שיעור תורה, פה זה, פה עשיתי זה. תכלס, תקוע. לא רואים? לא מתחשבים? בינינו, משהו. חלפו שנים. לא יודע איך זה עובד הדבר הזה. לא יודע. הוא נסע פעם אחת לאומן, מסודר. חזר, התחתן, יש לו ילד, הכל זז לו. זה נסע כבר 5 פעמים, נוסע מתמיד, לא זז כלום. אני לא חזור, לא זז שום דבר. מה הוא חושב? זה לא עובד. איזה לא עובד? הכל עובד נפלא! הכל עובד נפלא, אם הראו לך את כל מה שנעשה למעלה, היית עכשיו רץ עוד פעם ועוד פעם, בלי הפסקה. רק מה אנחנו לא יודעים פה שום דבר, לא יודעים איך נקים את המלכות, איך נקים גמים, איך נראה מלחמי השם, איך נראה כל הסיפור, לא יודעים פה כלום. לא יודעים פה שום דבר, לא יודעים פה כלום, לא יודעים פה כלום. לא יודעים איזה גלגולים אנחנו, מי אנחנו בכלל, מה באנו לפה, כלום אנחנו לא יודעים. ואנחנו הולכים רק עם שאלות, למה זה ככה? כי אחרי הכל אדם רואה, הוא רוצה את ה-70-80 שנה להביא אותנו צורה יפה. רוצה פחות או יותר שהרחמים יהיו רחמים פשוטים. מה זה רחמים פשוטים ביקש ממך? הרחמים שנבין אותם. אנחנו מאמינים שהכל רחמים. אבל מבקשים רחמים פשוטים ביקש ממך. רחמים שנבין אותם. כי הכל זה רחמים, בין כך זה רחמים. אוי ואבוי מה היה פה דינים. הכל זה רחמים בין כך. רק הרחמים לא תמיד מובנים. אז רחמים פשוטים ביקש ממך. רחמים שנבין אותם. וזה שאדם ממתיק את הדינים. רחמים פשוטים ביקש ממך. תעשה למענך לא למעננו. עשה למענך אותו שם, לעשה למענך הקדוש ברוך הוא. למענך, כי בסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה שנבשע. כי הרי אמרנו זה פעם אחת. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסכים שיהיה לנו צער
הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך שמצערים יהודי, איך הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה? השם ישמור ויציל, שגם לא בשוגג לא ניקשה לצייר יהודי. מפחיד מאוד לצייר יהודי. שאנשים שתקועים, אין להם ילדים רק שהוא צייר יהודי, שהבחור לא ידע מזה אפילו. שנים אחרי כן מתברר למה הוא עדיין תקוע לו ילדים, כי הוא צייר מישהו. וזה עומד לו שם הכתרוג הזה, הוא צייר איזה יהודי אחד. או נתקע בפרנסה בגלל שביזה מישהו. לצייר יהודי זה מסובך מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד, אפילו שבינם למקום. זה חמור מאוד הבינם למקום, כן, עבירות, שבינם למקום. מה שאדם עובר, עבירות, שלום. אבל בין אדם לחברו, שאדם מצייר מישהו, זה לאין ארוך, לאין ארוך מסובך. אדם יכול להיות תקוע פה, עד בגלל בינם לחברו שהוא תקוע עם העניין מסוים, שעדיין לא תיקן הדבר הזה, הוא פגע במישהו, ביזה מישהו, לעג למישהו, השם ישמור כמה זה מסובך, קינה מישהו בשמות גנאי, לך, השם ישמור כמה זה מסובך הדברים האלו. אז הקדוש ברוך הוא לא מוכן ולא מסכים שיצערו יהודי כי זה הבן שלו. והוא כן מוכן לצייר יהודי, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. הוא לא מוכן שאנחנו נצייר יהודי, שזה כי הבן שלו. והוא כן מוכן לצייר את הבנים שלו. ודאי שלא, אלא מה, אדם מתקע עם עצמו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שטיפה צער ליהודי, אין דבר כזה בעולם. היה מתקע עם עצמו, למה זה ככה? זה כל הסיפור. אבל שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירצה שלנו צער, חב ושלום. לקל וחומר, בן בלו של קל וחומר. הקדוש ברוך הוא לא מוכן שיהיה לנו, שיהיה צער למישהו ממנו, לאיזה יהודי. רק מה, הוא מבקש, ואלו רבותיי, אני אגיד לכם את הפטנטים, את כל הפטנטים, איך לעורר את הרחמים, איך לגדל את המלכות, איך לעלות את המלכות, איך להמשיך עליכם כיסופים טובים, איך לגלות את הנקודה ביום הדין, איך לגלות אותה כדי להמתיק את הדינים, כדי שימשך פה חתימה טובה, כשזה תהיה חתימה טובה לכל עם ישראל. זה המטרה של הקדוש ברוך הוא. כולנו נזכה גם כן לתשובה שלמה, ברחמים, בלי איסורים, נזכה תיקון השלם, ולישועות גדולות, ולדעת משיח צדקנו, ברחמים, אמן, אמן.

0: הדרך.
1: כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקרים, מאזוני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו בנחמן ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים העיקרים.

שלום וברכה לכולם, בעזרת השם. אנחנו כאן איתכם, שוב. רדיו ברסלב, כל הנחל. עוסקים בתורות של רבנו, חודש אלול, חודש התשובה.

ראש השנה שלי עולה על הכל, רבנו הקדוש. אז בעזרת השם, מי שזוכה לנסוע לרבנו, מברכים אותו, שיהיה לו דרך צלחה. מי שנשאר בבית ורבנו בלב שלו, אז זה גם דבר גדול מאוד, רבנו גם יטפל בו, לא לדאוג.

השם. כן, אז היום בעזרת השם אני רוצה לדבר על העניין החשוב הזה, העניין של התשובה. מה זה תשובה, איך עושים תשובה, איך זוכים לעשות תשובה. רבנו הקדוש מלמד אותנו בליקוטי מוהר"ן, תורה ו'. היום נתעמק קצת בנושא הזה, כי מעבר לכך שאנחנו יודעים שלעשות תשובה זה לעשות תשובה על עוונות, לבקש סליחה, לא לעשות יותר, יש עניין חשוב יותר של התשובה, וזה ושבת עד השם אלוקיך. צריכים לשוב אל השם, זה העיקר, זה התכלית. כל העניין הזה של מחילת עוונות זה רק שלא יפרידו אותנו מהשם יתברך. אבל עיקר עניין התשובה זה לשוב להשם יתברך, להתקרב אליו, להכיר אותו, לשמוח בו, להתקרב לצדיקים האמיתיים, להשיב את עצמנו למקור שלנו, לשורש שלנו, לשורש הנשמה שלנו.

אז אומר רבנו הקדוש בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, בוא אני אקרא לכם, ואפילו אם יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה. תשובה על התשובה הראשונה. מה זאת אומרת לעשות תשובה על תשובה? אם עשיתי תשובה, על מה אני צריך עוד הפעם לעשות תשובה? בן אדם עשה אבון, עשה איזה חטא, התרחק מהשם יתברך, עשה תשובה, נמחל לו. למה צריך עוד הפעם לעשות תשובה? אז מכאן אנחנו יכולים לראות, וגם בהמשך התורה רבנו מסביר לנו, שהתשובה שמדובר פה זה תשובה אחרת לגמרי. כי מתחילה שעשה תשובה, עשה לפי השגתו. ואחר כך, בוודאי שעושה תשובה, בוודאי הוא מכיר ומשיג יותר את השם יתברך. נמצא שלפי השגתו שמשיג עכשיו, בוודאי השגתו הראשונה הוא מבחינת גשמיות. נמצא שצריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה, על שיתגשם את רוממות אלוקותו יתברך. אז אנחנו רואים כאן שעיקר התשובה זה התשובה בהשגה של השם יתברך. כן, כל פעם אנחנו מכירים את השם יתברך יותר, כל פעם אנחנו עולים מדרגה לדרגה. מה שחשבנו שאנחנו יודעים אתמול זה לא מה שאנחנו יודעים היום.

עיקר התשובה זה התשובה על ההשגות שלנו, על ההבנות שלנו, על צורת הראייה שלנו, על צורת המחשבה שלנו. כל פעם אנחנו שווים יותר אל השם יתברך, כל פעם אנחנו מכירים אותו יותר, כל פעם אנחנו מבינים אותו יותר, מבינים את עצמנו, מה היה איתנו, מה יהיה איתנו.

0: כן, זה מה שרבנו מלמד אותנו, מה זה תשובה. זה לא כל היום רק להקות על חטא. עיקר התשובה זה לשוב להשם יתברך, להכיר אותו, להכיר את רוממותו יתברך.
1: וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים שהוא מתייגע בהגיעו

0: מסתכל על כל זה כלל.
1: כי באמת
2: כל ההתרחקות זה כולו התקרבות, וכל התשובה שאנחנו עושים, אנחנו מתקרבים להשם מתברך יותר ויותר. עושה תשובה על השגתו הראשונה, אומר רבנו, על ההשגות שלנו, על מה שהבנו, על איך שהכרנו את השם מתברך. אז בוודאי שאני לא בא להחליש פה אנשים, עניין התשובה המקורית, התשובה הבסיסית, זה פשוט, צריך לעשות תשובה על עוונות, להיזהר, לא ליפול לחטאים, לא לחשבות מחשבות לא טובות. כל מה שאדם יכול לעשות, יעשה. אבל כל התכלית של המחיקת עוון, של יום הכיפורים, של בקשת הסליחה, מה כל העניין, מה כל התכלית? לשוב להשם יתברך, להכיר אותו יתברך.

וזה בחינת עולם הבא, אומר רבנו, שיהיה כולו שבת, היינו כולו תשובה. כמו שכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. כי עיקר עולם הבא הוא השגת אלוקותו, כמו שכתוב, ועדו אותי מקטנם ועד גדולם. נמצא בכל עת שישיגו השגה יתרה, אזי יעשו תשובה על ההשגה הראשונה.

פה רבנו שם את הדגש על המשפט, ושבת עד השם אלוקיך. באמת, איך אפשר לשוב עד השם אלוקיך? עד השם מדברך. הרי השם מדבר זה אין סוף. איך אנחנו יכולים להגיע עד אליו? רבנו כותב, התורה הקדושה אומרת, עד השם. כלומר, יש מצב ויש מציאות שאני מתקרב ומגיע עד השם. ובהמשך התורה בעזרת השם אנחנו נלמד איך אנחנו מתקרבים ומגיעים עד השם יתברך.

אז אומר רבנו הקדוש, כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצו, בקי בשוב. כמו שכתוב, אם עסק שמיים שמתה, והציע שאול ינקע. וזה בחינת, אם עסק שמיים, שם אתה. בחינת איל, בחינת בקי ברצו, והציע השול הנקה, בחינת ונפק, בחינת בקי בשוב. אז רבנו אומר לנו, קודם כל, שאדם רוצה להיות בקי בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. מה זה בקי בהלכה? שיהיה לו את שני הבקיאויות. גם אם עסק שמיים, שהוא בבחינת עסק שמיים, שהוא נמצא באיזה מדרגה גבוהה, והגיע למקום גבוה, אף על פי כן לא יעמודות במקומו, ימשיך הלאה, ימשיך לחפש, ימשיך לבקש את השם, להשיג השגות אלוקות. אז זה נקרא להיות בקי ברצו. גם כשאתה למעלה, תדע שיש עוד הרבה לאן להגיע, לאן לעלות, מה לבקש, מה לחפש, מה להכיר את השם יתברך. זה נקרא בקי ברצו. עכשיו, מה זה בקי בשוב? לפעמים האדם נופל לירידה, כמו שכולם יודעים, כמו שאנחנו מכירים מה שעובר עלינו כל הזמן. יורדים, עולים, נמצאים לפעמים בירידות, במקומות לא טובים. אז גם שם צריך שיהיה לנו בקיאות, לדעת שגם שם השם יתברך נמצא. הנה כזה, הנה השם יתברך גם כאן, איתי, אצלי, נמצא במקום שלי, אין שום יאוש בעולם כלל. לא להתייאש, לא לאבד תקווה, להחזיק חזק, להתחבר להשם יתברך. אז זה נקרא בקי בשוב. אז אם האדם רבנו אומר, יש לו את שתי הבקיאויות האלה, כלומר שהוא בקי, מתי שהוא למעלה, הוא יודע שעדיין יש לאן להמשיך, מה לחפש, איך להכיר את השם יתברך. וגם כשהוא למטה, הוא לא מתייאש, הוא מחזיק מעמד, הוא יודע שהשם יתברך איתו, וכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות, אז זה נקרא שהוא בקי בהלכה.

0: כי בהלכה רבנו מלמד אותנו דרכי התשובה. בכל מקום שאתה נמצא בו, למעלה, למטה, השם יתברך איתך.
1: מבקש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות אותך מבפנים.
0: אני הקטן על אחד הסלעים,
1: אני שנמצא בין תהום לגבעים,
0: בין תהום לגבעים, עם עסק שמיים שם אתה, והציע שאולי נקע.
1: מבקש רק אותך, רק אותך אלוקים.
0: כל מה שיש לנו זה רק אתה, השם יתברך. בכל מקום שאני נמצא, זה התשובה שלי. כן, גם הציע השאול אני נפגש איתך בזמנים הקשים.

אנשים. אשריכם ישראל, אתם מחוברים לתכלית, מחוברים לרבנו הקדוש, מחוברים להשם ידברך, רוצים אותו בכל לב. מי שהגיע לרבנו זה אחד שחיפש את האמת, שרצה באמת, אז השם ידברך הביא אותו לצדיק האמת.

כן, אחים יקרים, ככה חוזרים בתשובה, מתוך שמחה, רוצים להכיר את השם מדברך, רוצים להתקרב אליו, להגדיל מלכותו בעולם, לפרסם את צדיק האמת. ככה שווים עד השם יתברך, בכל מקום שאני נמצא שיביתי השם לנגדי תמיד, השם יתברך איתי, אצלי, זה נקרא ושבת עד השם אלוקיך.

זומר רבנו הקדוש, ומי שיש לו אלו השני בקיאויות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה. וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב, וקיבתו מעשו דרכיך, היינו שזוכה לכתר, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו.

0: תשובה.
1: ימין השם פשוטה לקבל תשובתו.
0: כך חוימר ביד, ביד היוצאיר.
1: כל אחד מאיתנו, מה שעבר, מה שעובר, פעם למעלה, פעם למטה, זה התכלית, שנדע שבכל מצב, בכל מקום, אנחנו קרובים להשם יתברך. השם יתברך נמצא איתנו בכל מקום. זה עיקר התשובה, שיש לאדם את הבקיאות הזאת. אז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. זה התשובה שרבנו מלמד אותנו, בגלל זה אנחנו עוברים מה שעוברים. כדי שבסופו של דבר נגיע עד השם אלוקיך, שנדבק בשם יתברך בכל המציאות כולה.

כן, ריבונו של עולם, ידעתי שאני בידך כחומר ביד היוצר, אין לי כלום מעצמי, הכל זה אתה, אתה מוריד אותי, אתה מעלה אותי, אתה מחבר אותי אליך, ואתה מקרב אותי לרבנו הקדוש.

אז אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, כל הנחל, עושים תשובה עם רבנו הקדוש. וכמובן עם רבי נתן, בוא נקרא משהו מרבי נתן. רבי נתן הקדוש, כמה עבד לפרסם את רבנו, כמה עבד על הספרים, בלי רבי נתן לא היה נשאר כלום בעולם הזה מרבנו. בוא נקרא מעלים לתרופה, מכתבי חיזוק. חזק חזק, אומר רבי נתן, לקבל דבר האלה, לחזק את עצמך ולשמח את נפשך בחולת באמונה הקדושה, אשר זכינו להיות מזרע ישראל, להאמין בו יתברך. להאמין בתורתו הקדושה, בצדיקיו האמיתיים. זה מה שרבי נתן אומר לנו, במה לשמח את עצמנו. ותרגיל עצמך לשמוח בזה בכל יום ובכל עד מחדש. מה יש לשמוח בעולם הזה חוץ מהתורה הקדושה, חוץ מהאמונה הקדושה, שזכינו להיות זרע ישראל, להאמין בו יתברך. הכל הבל הבלים, אין שום שמחה בעולם הזה חוץ מהתכלית.

בעל את השם ידברך, אין לנו כלום בעולם הזה, תכניס בלבך היטב, אומר רבי נתן. ותזכור מה שאנו אומרים בכל יום ויום, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו.

כי כמה אנשים אומרים זאת בכל יום, אשרנו מטוב חלקנו, ואינם יודעים מחיים מהשמחה הגדולה הזאת. אבל אף על פי כן, הם גם הם חיים רק מזה, כי זה רק חיינו וקיומנו, אומר רבי נתן. כמו שנאמר, כי הם חיינו ואורך ימינו. אך מה טוב ויפה מי שמשתדל על כל פנים לדע זאת, וחייב שידע שאין שום חיות וטוב אמיתי, כי אם האמונה הקדושה, שזכינו כולנו מקטן ועד גדול, בין שיהיה לו ממון, בין שלא יהיה לו ממון, סוף כל סוף הזמן והימים עוברים כצל עובר, ולא יישאר כי עם חיות האמונה הקדושה, שזה החיות יתקיים לעד ולנצח. אז רבנו הקדוש אומר שלא יישאר לנו שום דבר חוץ מהאמונה הקדושה, חוץ מהתורה הקדושה, חוץ מהתכלית, חוץ מהצדיקים האמיתיים וחוץ מרבנו הקדוש.

ובכל מה שעובר על האדם בגוף ונפש וממון, בין טוב ובין לא, צריך לדע שמלובה שם חיות האמונה הקדושה, חיות השם יתברך שמקיימת את הכל.

ביונו. וצריך להטות ליבו היטב לזה, דיינו בכל מה שעובר על האדם, צריך לשמוע היטב משם האמונה של ייחודו יתברך. אנא אמצעיך.

נעלה ונעלם, כי מכל הדברים שבעולם יכולים לדבק את עצמו בהשם יתברך. אומר רבי נתן, כי כבודך ימלא עולם, ריבונו של עולם, בכל דבר אני יכול לדבק את עצמי מכל מקום, כי אתה נמצא בכל מקום.

זה עיקר התשובה, לדעת שהשם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, בכל מקום הוא נמצא, בכל מקום אני יכול להידבק אליו יתברך, מכל דבר. זה מה שרבנו הקדוש מלמד אותנו, איך לקיים ושבת עד השם אלוקיך, עם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול ינקה. אז אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו שזכינו להידבק באמונה הקדושה, לדבוק בהשם יתברך, להתקרב לנחל נובע מכוח חוכמה, לרבנו הקדוש. זה השמחה הגדולה שרבי נתן מחזק אותנו, שאנחנו יודעים מה התכלית. כמה אנשים מסתובבים בעולם הזה ולא יודעים מה התכלית. מחפשים כסף, ממון, כבוד, מלחמות. אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכרים מה התכלית הנצחית. שאנחנו דבוקים בהם.

אז חזקו ואמצו, אחים יקרים, בחודש אלול, חודש התשובה. מה לכם לדאוג? רבנו איתכם. תעשו מה שאתם יכולים, אבל העיקר להיות בשמחה. שמחתי להיות כאן איתכם, כל הברכות לכולם.

לכל המאזינים העיקרים של רדיו כל הנחל. ושוב אנחנו בשיעור השביעי עם הרב רמי פדלון. האזנה נעימה, שמחה לכולם.

0: תורה למד ג' לרגל אחת. יא, בוא נקרא. היום אנחנו קוראים. כ"ו, נכון? כ"ט?
1: מצוות נטילת הלולב.
0: לא יודע, תראה שום. מצוות נטילת הלולב עם האתרוג, ההדסים והערבות. בא להעיר לאדם, להדליק לו את המוח, שקלות, שהכל ללקות. כי רצונו יתברך נמצא במצווה זאת. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתיקח את הלולב, אני רוצה את ההדסים, תעשה ככה, כל הרצונות נמצאים שם, וזה החיבור של עם ישראל גם. אז זה בא להעיר לאדם, שהכל ללקות, להסתכל על הלקות שיש בכל דבר, דרך המצוות. כ"ז, כי בסוכות אנו עוסקים לגלות מלכותו לכל באי עולם, ואפילו לכל השבעים לשונות העקום, שזהו סוכות.